0: Tereo irirangi motu ake, o te rohe, te reo.
1: Nai mai rā ana te ore ore o te wā, hei kai mai anō ki tātou waka. He hōtaka tēnei, hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga kai ngākau ki te huia kai manawa i whakarerea mai ai e ngā tūpuna. Kua tau mai koutou, me o koutou manako, kia pūāwai mai tēnei pui pui aki. Mā wai tēnei taonga e mai moa e raupi, aera mā tātou. Kei muri nei te hunga e manawa titi tonu mai nei ki te ako i ngā āhuatanga o te reo ko waiho mai ai kia tātou. No ngā hau e whā e nei pia, ko tātou tātou i roto i tā tātou kaupapa. E rauranga tirama, nau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga, hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpakohia tētahi wāhanga o te uiui ki tētahi mātanga reo, hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tūā papa mō ngā mahi wetewete reo, ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai, ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo, ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Koinā ngā mahi, kai te pae tawhiti, kua rite mai o koutou hinengaro. Ka reno ke pau te hau. Ka taino ka tīmata, ne? Tikanga ka reno ke pēra. Ko te horopaki mō tā tātou mahi tuatahi, mahi whakarongo tuatahi, i rongo koutou i kōrero au mō te mātanga reo, ka rangona e tātou, āna kōrero amuri ake nei. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i tērā mahi, ko ngā mahi whakaora i te reo i ngā motu o Aotearoa nei me te Waipounamu. He aha e tehi āhuatanga kaupapa rānei whakaora i te reo i roto i enei tau whātekau rima tekau kua hipa ake nei. He aha, Francis.
3: Ko te kohanga reo.
1: Ko te kohanga reo. Lewis.
4: Te kura kaupapa, wharekura.
1: Ai. Era, e rua, e rā.
3: Whakaata Māori.
1: Whakaata Māori. Whai.
5: Kura reo. Kura reo.
1: Ngā kura reo, kā pai.
6: Taurawhiri i te reo Māori.
1: Taurawhiri i te reo Māori. Waru te kaumā whitu i tū i whakatūri ai tērā. Louisa.
7: Ko te panekiretanga.
1: Te panekiretanga o te reo. Shai, kare koi whakahua i tō tāua kura. Hei, kaupapa whakaora i te reo.
8: Ai.
5: Mai te au, ei?
8: Kua, kua, kua, kua, kua, kua.
1: Tika tau, kei te tika katoa tau. Hoi anō, he maha ngā kaupapa whakaora i te reo. Kua ara ake i roto i ngā tau. Kei te haere tonu, kei te haere tonu. Anā, ko tēnei hōtaka, tetehi o aua whānau, o taua whānau, ko tāna mahi, he akiaki i a tātou, ki te maumahara i ngā āhuatanga iti o tō tātou reo, kia nui ake ai tō tātou mōhiotanga. Kāti, ka whakarongo tātou ki te mātanga reo nei, o te reo Māori, kua roa e whakapaukahana ki te whakaora i te reo Māori, he taniwha ia ki etehi, taniwha hikuroa, nā te koipea o tana arero, nā te kore mataku pea ona ki te whakatika i te tangata, ko wai tēnei e kōrero hia nei?
5: Ko Timoti Kareta.
1: Tēnā. Anei ngā pātai, hei whakarongo mā koutou. He aha tētahi pātai, hei whakataki i tēnei uiui. Rua, he aha a Timoti e āwangawanga nei. Toru, he aha a Timoti e whakamīharo nei. Me areare ngā taringa kātika, kia pai ai tā koutou kapo ake i te ia o ngā kōrero a te amo kapua o te reo Māori a Timoti Kāretu.
9: O karetai ngā hua te kōrero, ne, e nui ngā hua koputa. Mena kare te kohanga reo, kua pehara te reo i rote e nei rā. Aha koa, kua ahua māharahara i rote ngā tau, nā te mea hoki, i te tīmatanga i reira katoa rā ta ngā mea matatau ki te reo ki te whāngai, ki ngā tamariki o e rāwā. Ka ngaro nei te rā reanga, kua ngā mea o muri nei, kaua te katoa, engari he nui tonu, kari te pera rawa te matatau, ana ko te reo ke te whāngai he rātau ki ngā tamariki, ka ahua māharahara tātou i te rā momoreo. Engari ko te mea nui pea, kua whakaurua te hia kaikiro te i te mokopuna, ke riro iaia te rā reo he reo mōna. Nā reira ka au te mokopuna ki te kohanga me ngā mātua. Kui reta ku whakamiharo nui ko ngā mātua, aha kua kare te reo i a rātau, i tino hihi a rātau ke whiwhiko a rātau tamariki i te reo. Nā reira ka tukuna ki te kōhanga reo. Ko tātou ke hei whai, ko tātou kōhanga reo, tākui kōrero nei. Me hoki anō ki te tika o te reo, ki te rere o te reo, ki te Māori o te wairo o te reo, e rā ahua tanga katoa. Nā reira, i roto i tēnei wā, ke te pērā tā mātou titiro, tō mātou whakaaro, me hoki anō ki te rā wairua, o tā tātou whakatau ki o roto i te panekiretanga e kīra, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo me Māori, ara me Māori te wairua o roto i te kupu e puta mai nei te waha o te tamaiti.
1: Ana, kua rongo koutou, kua rongo tātou i ngā whakaaro o te amo kapua nei. Me te tere o te rere o tana reo, nera, me ā te whakarongo kia kapua ke ai te ia o ana kōrero. Hoi anō, ka tuku atu i te pātai kia koe shai, te pātai tuatahi. He aha tetehi pātai hei whakataki i tēnei uiui?
2: He aho whakaaro mo te kōhanga reo.
1: He aho whakaaro mo te kōhanga reo. Ko tāna rārangi tuatahi i pēnei nā, kāre tāia e rā te kōrero. Kāre tāia e rā te kōrero.
2: Pēheo whakaaro mo ngā... Aua. He aho whakaaro ngā... mo te kōhanga reo.
1: Ngā hua? Ngā hua o te kōhanga reo. Ka pai, koina, kai taua huarahi. Waimari e koe i tō hoa kai tō taha. Me urupea ia ki te panekiretanga o te reo.
4: A tōna wā pia.
1: A tōna wā. Sophie, kia koe te mea tuarua. He aha Timoti e a wangawanga nei?
8: I te timatanga o te kohanga reo, te tokomaha o te hunga o te reanga matatau ana ki te reo. Engari ngā waira, ka ngaro haere e rā momo matatautanga me ki. I enei wā ruarua noeho ngā mea, e matatau ana ki ērā o te wai i timata te kohanga reo. Nō reira, ka puta mai te awangawanga, kāri pea te reo i tino eke ki te taumata.
1: O te rā reanga matatau. Ai. Kei te whakai koutou ki tērā whakaaro?
10: Ai.
1: Ko matatau kei te ngaro haere. Shai, he whakaaro rere kē tōu?
10: Kā doi.
2: No. Taua, kei te whakai ki tērā engari i te ngarohanga o taua reanga, ko ngā hapa kei roto i tērā reanga kei te whai atu, ka ako ngā tamariki i aua hapa, nā ka rere tonu i aua hapa, i roto i ngā whakatupuranga kei te heke.
1: Koirā te whakatupatotanga, ne? Pātai tuatoru ki a koe Francis, tēnei pātai. He aha a Timoti e whakamiharo nei?
11: Ki tōku nei rongo, e miharo ana te matuara ki ngā matua, ki ngā mātua, o ngā tamariki, o ngā pēpi, mō wā rātou kaha ki te haria ngā tamariki ki roto i te kohanga reo.
1: Ai.
11: I nā kāre matatau ana rātou i te reo.
1: Ai, mō tō rātou kaha.
11: Ai, mō tō rātou kaha.
1: Ka whai, tēnā koutou. Ko te āwangawanga matua, ka i riro te rerehua o tō tātou reo kā mehameha i ngā whakatakotoranga a iwike. He aha tā tātou hei rongoā i te rāmate, anei tetehi whakaaro. Me whakapau kaha tātou ki te whakamahi i ngā kupu whakarite no roto mai i te ao Māori, hei whakaata i o tātou whakaaro. Kaua noe hoe okioki ki te kiake, he rangi pai tēnei. He aha te heo te tiki atu i te kupu whakarite, he rangi mokopuna tēnei. Whakawhitihia te kōrero nei, he pai te reo waiata o mea. Whakawhitihia ki tēnei, me he korokoro tūi. Mā konei pea e Māori ake ai te wairua o a tātou kōrero. Koina te whāinga. Hoki mai āmuri te whakatā, kia rukuhia anō e tātou ngā ngaru o tēnei reo rerehua.

0: Ko te tūmanako e manoa nui tonu mai ana koutou ki te whakau i te kaupapa o te rā. Ko ngā rirohanga o te wāhanga o, me ērā o te wāhanga ā. Anei e tehi mahi kōrero, hei whakau i ērā rerenga. Koutou tokotoru haramai ki te tēpu, tohaina ngā kāri e rima ki ia tangata, mā koe whakamārama hea te mahi, i a koe shei e toha tohana i ngā kāri. Ko tēnei kēmu ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Māori, ko tīkina. Tīkina. Ka pātai te tangata i tetehi pātai, kia riro i aia te hoa mō tana kāri. Te hoa mō tana kāri. Ka bai? Engari, kaua e pātai mena he rua tāu. Me pātai kē, me te tiro ki te papa, anei ko te rua, te kina, te toru te pātai, te mea, te mea, te mea, tai atu ki te kau. Mo te haki, kuini, kīngi, kai te paitonu, te whakamahi, i ērā kupu. Nā? Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua, hea ha te pātai. Louisa?
1: Te pātai.
0: Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua.
1: He pātai
0: rua?
2: Rua ko te kina. Rua ko koe rāne te kāpō.
0: Rua.
3: He
1: kina tāu.
0: Kia ora. Morena. Nau mai ki te ao marama. He kina tāu. Koe rā tō pātai. Anā, mena he rua kai roto i kai o kai tō ringa, hoatu. Mena kaore he rua kai tō ringa, ka pēhea.
1: Tīkina.
3: Kāre, aku, kena.
0: Kaore,
3: aku, kena.
0: Kei te pai te aku.
2: Aku.
0: Mena ka ā, ka ō rānei te aku. He aha. He aha te wāhanga ā o te kupu aku.
2: Ahe.
0: Aku kai wāinga nui. Ōku kai tēnei taha. Āku. Kaore āku kina. Ka pai. Mena ka whakakahore koe i ngā kōrero pērā me whakamahi i te kupu takitini. Aku, āku, ōku, rāne. Ka wei ki kaore taku pene. Ko pai? Tēnā. He pātai a koutou? Karawhiua. Mā koutou e whakawā mai.
4: Tēnā, whei.
3: Tēnā koe shei.
4: He kina āu, tāu, āu.
3: Tātiru kei?
0: Ka wei rukau, he kēmu tēnei.
3: He kina tāku.
4: Tēnā homai.
2: Kei ore mara.
3: Oh, ok. Tēnā koe whāra.
1: He
3: koti tōu.
0: Tika?
1: Tōu.
3: Ai. Kāore ōku koti.
0: Kā pai. Tīkina.
3: Tīkina.
0: Tīkina e koe. Kia ora, Shay.
4: Kia ora.
0: He pātai tāu?
4: Kahore. Kaore āku pātai.
0: Ka pai.
4: Ina, i te mea, i hiki nau te...
1: Hare tōtei.
4: Whai.
3: Ahi. Katoa te ariki.
0: Pene.
1: Ai.
0: Pene te karakane.
4: Ka tāu te pātai atu ki ai.
1: Ka tāu ane.
0: Ai. Hei a koe te tikanga.
4: He whare o...
0: Kurangu haere tātau i kunei.
2: Tirihanga, tiri.
3: Kāre ōku whare.
4: Kia ora.
1: Kei.
3: He pātai tāu.
2: Kia pātai, tika te pātai.
3: Ka. Kaore taku pātai.
0: Kaore.
3: Āku pātai.
0: Āku. Āmai. Nau anō i whakatika, kā pai.
3: Yeah.
0: Kaore āku pātai.
3: Tika
0: nāti,
3: titika.
0: Āhau. Ok. Whakamutinga.
3: E kara.
4: Kia ora.
3: Kia ora, e kara. He whenua ōu.
0: Pai tērā pātai.
4: E mara. Kahore ōku whenua.
0: Oho. Koai te toa?
3: Ai.
0: Tahi rua toru. Kia ora. Waiho ngā kāri ki konei. Tikina tetehi pēke, hoati tetehi pēke ki o koutou hoa, tetehi pēke ki ia tangata. Me tetehi kāri ki ia tangata. Anei sau, mau e toha toha ena. Kei roto i ngā pēke. Kei roto I ngā pēke, etehi tapu tapu. Koetehi kei raro I te A, koetehi kei raro I te O. Kei tō ringa hoki, kei runga I te kāri, tetehi rārangi tapu tapu. Koira te rārangi e tika ana, kei roto aua tapu tapu I tō pēke. Nō reira, ko tā umahi, he huri huri haere ki te pātai ki o hoa, mehe mea he datara tāna, he datara tōna. Ko tā umahi, he whakawhiti tapu tapu.
2: Oh.
0: He pātai?
2: Koe,
0: tīmata. Hikoi haere, ko tahi te pātai ki te tangata, ka nuku.
1: Pātau.
2: Ke a koe.
1: He tatara
5: kaore.
3: He heru.
5: Tōku. Oku.
3: Motoka.
1: He heru tō.
5: He hama tāu.
1: Kare aku ki.
0: Haru tonu?
3: Heru.
2: He
1: hu.
0: Tō. Ne tinana mo te makaue. Ai. Ai.
1: Ai.
2: He hu.
1: He hu. He hu oku.
2: Tēnā haro mai. Ko mai?
1: Anei. Anei oku hu.
2: Ā, tā hu.
1: Haru tonu.
2: He...
6: He mea, he ori te wā kōrua
0: mea. Kiakaha, kiakaha.
4: Tēnā.
0: Tukuna ngā pāpai.
4: He roma mau wāu, tāu.
5: Kaore, kaore.
3: Taku, roma mau.
4: Taku.
0: Kaore āku.
5: Āku.
0: I te nī ngā wāku. Kaore āku.
5: He...
1: Krepe.
0: Krepe.
5: He ipu te amu. Tāu.
2: Oro te tēnā.
5: Ai.
1: E karepe.
0: Ko waiho I a rātou.
2: Tēnā e mara.
0: Kia hoko I a rātou. Tapu tapu.
1: E karepe.
0: E whakawhiti rānei.
7: I just crank my radio up.

0: Tiri umotsu hake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Wātea ki te motu, atu I tāmaki here here ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, Hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Piki mai kake mai ki mai tēne horotaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā neketekehanga, ki te ahuatanga o ngā mahi I mahia I aua wā, ngā hakaro, ki te ahuaranga I pakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri, ko Manu Pō. Nā rira e Manu. Me tīmata ake wātāu a kōero mai I tō pānaunga ki rungai te matata whenua.
3: I tōku nei whakāroa e te mai te wai maria e I whānau mai ki roto I te whānau pita moi moi paura mrawa ko hare te iriu merito. Nō Ngāti Manawa tū hoi tōku pāpā no Ngāti Pukeko, Ngāti Rangataua, Ngāti Hokopu, Ngāti Awaho ki te kawhāia. Ana te tahi o ngā no, no Ngāti Mahanga o Tainui, me Ngāti Tamakari o Te Arawa o Ngāti Pikia. Ana, iau I whānau mai, e tokorima oku ataiwa tokofa oku tuakana tokorima kutaina ka whanau mai te pōtiki Charles Berryman ka mā te tō mātou māma I te mutunga o te pakanga tūrua tai mano I wera o e whātiko mārima

0: ngoe la he ko o timana, he makori, he makori, ko ani makori tō neima. Ko te nei kuia, nāna i poi poi au, mai taku pake ki tangai taua wā e tōko he fitu waku tau. Kai rā noa ki te kaumārua waku tau. E ringa tau au i raro i wana pate kochi, whai whai haere iaia. Ino o māua i te tōa nā kāinga tuatahi i te whenua mohio nei ko ōpūtea i wāinui murupara me waiwha. Nā anā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ku nā kai o te rā wā he rī wai he pauke nā he mera nā he kānga me nā kai kāpati me nā strawberries me nā me katoa he pītiti he pramu he āporo he pea nā huarākau i tōna kāinga i te pāmu o tō mātou kraua kuia ko tō mātou kraua ko te whaiti ko paura te whaiti nā tō mātou kuia nā kua ni paura nā ka i re taua wā eke mai tō mātou pāpā ki te akoako au ki te whaipuaka ki te mahi nā mahi e te kānahai mahi mo te tāne nā ka eke au ki te wā o mehari ki te kura tuarua ka mahue au ki te kauta o taku kuia kua nuku ke māua ki wai o hau ki reira au e kura ana mō nā tau e rua. Ana, ka mutu tēnā ka hare ki te kura tuarua o whakatāne. Ai, ki taku kuia, taku whāia. Nā, ka noho au i roto te whānau Amerito. Ke reira tifua e mō nā tau e toru ana ko taua kuia nāna i ako au ki ngā mahi te pai marire ngā mahi mahi chichi ngā mahi hi nā ika ngā mahi a tangaroa ko tērā kuia mōhio ki te karanga i ngā tūna pahare māua ki te awa o hine mataroa e mōhio nei ko te awa o whakatāne. Ko te kumahi e tana ki roto i tarua tuarua ko te tahi mai ka mau te hera keke ka tiu i nga mahunga ana ka here ki te rākau whiro i rua waka pakuhiwi e tautau ana i roto e tirua i te papa ka uki māwa ki te kāinga ko te kumahi e tōhare nā tūnanei tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru ko mā katoa nā tuna ana kutaku mahi e tihore hea e mea pāpara ana pāwhara ana koena taku mahi a heriheri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā nā mea kāli tae ki te awa kutaku mahi e tuatua aere tui mei we nei tuta.
1: Ai.
0: Koe ina nā tikanga i wahu iho kia o e o kukuia. Ni? Koe ina hoi kia na he wai mori au i whakatipu au e o kukuia. Te nuinga o te wā e rangatahi ana au i whakatipu au nātau. Nā, ka tai mai ki te toru tau kua tono kua whakatete au ki te kukuia. Nā te me etahi wā ka haere māua ki te whare karakia whai haere i te korau a eru meri tō koe hoki te katakita tai ki reira ka haere te miha i roto i te reo nati ne.
1: Aye.
0: Ala, te upa tai ki te kukui. E koi kai te mata tau kuri ki te nāre. A ki te kumoi o ruka umai tau kui a ae. Engari, koi nā te reo o te hā i tau awa, hale te reo o Māori. Reo Latin ke. Nā, o ki māua ki te kāinga, i te pō, o puta māua i te kāinga, tō māua whare, ke kore whakarongo mai e te karaua. A tai ka tīma te ia ki te ako au ki nā karaki o te pai mārere. Ala, tēnei wā kai whakaaro au, ki kino ki e tako kuia, ki kino. Aha kua, e whai haere ia i te rāhi o tōna hoa langa tira ko te katolika. I roti i te reo Latin, Pai noi ho kia te pū mautonu i tana karakia. I ala mai ia mai i Ngāti Tamakari, Ngāti Pikiau. A mai hoki i Tainui, Ngāti Mahanga, tureira hoki tōna whāia. Nā, ka tae mai ki te tau tuatoru i āu i te taha iāia, a wako whakatete haerea, kua tipu haerea, kua whakatete. Kai kona koe.
1: Ae. Ke kona i tonu anau, ae.
0: Kei te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēnā. Ana, ka tōno atau ki te taina o saku māma. Nā, ko tēnā, ko te pēchi. Ko te pēchi meritoa. Ana, he hoia ia i te pakanga tuarua, ko tāna māma. Tāna mahi he ki ne he sniper, ne? Ko ina tāna mahi. Ana, ka hoki mai ia, ko tāna mahi kia, ka noho au i roto i taku kauta e taha tāna kāinga. Ana, ai, ko mote tāwa i tēnā.
1: Ai.
0: Ai, te tino hero watu o waia, hoa.
1: Ai. Kare umo heo nawa i tēnā waia?
0: Kai tō pito kare i kēne.
1: No, kau tēne i pito?
0: Ai.
1: Iho. No, kei tēnā pito?
0: O, kai kua.
1: Ai, kei tēnā pito?
0: Kai kua.
1: Ai.
0: Kai kua.
1: Ai.
0: Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Oh, ko wetaka kē tēnā.
1: Ai.
0: Nā. Ka... Nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? E, wai, kei hua ki, kai roto ni te kua. Ana,
1: ai.
0: Ka haere i laro iaia, he kauta tāku, he papa noiho, ka haere he papa, he rākau, he ānoiho, he papa, he ponga kētaku kauta, he tōtara i runga, koeina tuku kauta i noho au. Ana, nāna ia ko au ki nā mahi a Tangaroa te haere ki te ruku. Te haere te mahi tītī, te haere ki te hiika, nā wāhi tapu katoa o nā tia wā nei o te wā awa o Hine Matara, wērā me katoa. Inu ana māua i ka mātau i tērā wā i Maunaiti, kai te wahapū o te awa o Hine Mataroa, kai raro atu i te marae o Wairaka. Reira mātau e noho ana. Ana, ia Laharoi ka haere mātau ki te ruku. Ana, ko au kai te hoi tō ta māua 12-foot tingi, klinka, ne? Ah, ka haere māua ki waho. Huri rauna, i ka Puterangi, o tāra wairere, ka aruku au, ko taku diving suit, tana hingareti nahere nene, de o tana pushing it, koe na taku diving suit, kaore he, he mea mo te ihu mo nā kanu, ka, koe rā noia.
1: Ae.
0: Arukua, te nā toko he kuku kai kona, aki te, te pēke, tahi pua ka whakata, ka arukua tu tētahi wāhi ke he kina kai kona, are atu ki tētahi wāhi e pāwa kai kona, ana kona kaura kai roto i te whete, i te ana o te whete. I te ana o te whete, ana ko tēnā, me ruku koe ki raro, kauru koe ki roto i te ana, ana kai kona he puare kai runga, i nā toka, ka puto koe ki roto nā, ana pēne i te warehouse to kora whiu ka te tiro koe ko te he, nā, nā kaura nunu i rau atu, a opu noi koe, a ko te pai o te hingareti nahere ne, ka puru atu ke ki tō tinana ka amau rātau ki rungana.
1: Ai.
0: Mena nā pāwa, mena kina ka amau ki roto i tō hingareti ne. Ka re makere.
1: Ai.
0: Ka makere kana, ko ki kana, a ko tāku, o taikua ko hoa anō tāwa. Kia ora. Yeah. Where are you? Eddie? Where are you? Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wāhe pūkero i tāua.
1: Ai, ai.
0: Ana, ana, i tāua wā, ko nā kōrero i rūgen tā māi, ne? O, ka kainga hia koe i tēnei whike, ne? I roto i tāna, i tāna ana. Ka, e whike he kaitiaki i roto i tāua ana. Ki te kore tika wō karakia ka kainga hea koe, e tāma tēnō mataku kia mātau nā tamariki o tawa wā, ne? E ngare, ka hake ake taku mataku i te pūtu o taku pāpā a te pēti, i tā te mataku ki te whike nā, e eh, hoa, painui ho au ki te ruku ki roto i tawa ana, painui ho.
1: Ai.
0: Ki te, te tiki awa kaura, ana, orahi nā kai, kua, kua meia, kua, kua ki mai, ana piki mai, i taua wā, kua wiri wiri katoa taku tinana i te, i te, i te mātau. Ka, ana, ka, kai au waku kai, taku tī, ana, kua ia tērā, kai muri i te waka e, e note note ana i tana half G. Ne, ana, ka hoi au māua ki te kai, koe nā tā, tā māua mahi nā raharoi. I tāua wā, he nui nā pātiki tērā taho te awa o te tāone o whakatāne, he nui nā kuku, he nui nā eika inainei, e kua riro katoa. Kua kohuru tia katoa tia e nā nanakia. Nā, pahare au ki te kura o whakatāne, mutu mai au ki reira, me taku school cert, me taku iwi, ka hala mai taku pāpātiki au, ki te... ki te ki te hoki ki te kāinga ki te mirakakau o te kau mārima noi hoa ku tau i te rāwa nā ka ka mate au a mate au i te rāwa ki te mirakakau e ngare ka whakāra au ai e mahi pai tēnei no te mea i hokono mai taku pāpā he model AA moku ki haere ki nā kani kani ki nā pikitia ki nā futu pōro a ko taku mai mira ka kau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōaka wērā mea katoa te wāo ta rangatahi whai whai kōtiro wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill ki te mahi i reira te tika ngā hai accountant ka mutu tēnā ka hare au hai plihi mana i ākalana ka mutu tēnā ka hoki mai au hai kai rūri mō nā pāpuni nā hydro development i Murupara tīmata i Matahina tawa pāpuni ka hoki au ki te motu ke reira mahi ai a lere haere au iru e taku motopaika a ki te au taku hoaranga tira a kuenda a i te rata tū tēnā ana e mahi ana au i te motu a i tūranga ke tō mātou tari a lere au i a plaire ke reira whai haere a kuenda a te mutunga ka whakaia māwa ki a moi māwa ka hoki mai au ki kawarau ki timi whare i rote te mahi te mira ai reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu i reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu nā te mea e ka moi māwa ko taku hoaranga tira ka are ona mātua e haramai ka ale taku pāpai e whakae no te me he pākea ke te kīmai ke au ka heke te mana o te toto o nā aliki e rere haere i roto i ākoe e kian nā te me kua moi pākea ke koe ana ka heke ke te kaha o te toto ki a tau a kai te pai tēnā ke au ana ka moi māua ka whānau mai ka māua tamai ki tuatai ana koe i waho i tō i pera te tiki te moko puna o nā ko nā mātu o taku waranga tira ko taku pāpā hoki ana mai te rā wā kua paira katoa tā whānau pākea me nā whānau Māori i reira māwa te oia he kuro mahita i te kura muri tō māwa kāinga hale māu ki te pōti tau tau ki te wā po wāhi pōti te kuraka ki mai tētahi kua pākia nei a ka re tēnei wāhi pō koutou nā Māori me hare ki koe ki te tāne ka re pai ka re tēnei wāhi mō nā Māori mō nā pākia anake a ka tei ka kia tau ki tawa kai whakahaere pōti i mōi au te kuhoranga tira ki mai te minita kāre tāia te tangata hakoa kua i ki te wehe whakawehe a māu nō nere he hau ki tēnei mai anā tēnā ka rangahau hia heha nā mahi tōranga pūnei te mōtunga ka eke au ki roto i te social credit kwau te tangata ka whakamataku hia mea ma nā poi o tawa wā te korau anā a Reedy me te tangata Lona te tūru i tauranga aia ware ware ne au tana ingoa hoi anō i reira ka tahi ka mōhio au ka re chino pai nā ture ki tā Māori te au i roto nā mahi ranga nā tōranga pūkāle tino pai nā ture ki nā Māori haere e ka hoki mai māua ki whakatāne nei wau hei kai rūri te whakatū i nā stock banks te whakatikatika i nā wā o whakatāne o rangitaki o Tarawera ana i reira au e mahi ana kua eke pe au ki te pakiketanga o te rua te kaumā whāpē o ku tau ka tai ka hara mai Hoani Rangihau te tiki mai au ki hari au ki te wara marae o Wairaka ka taku pātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eru era manu era kia tai mai koe ki bua tōiwi ona tiawa hale ate au ki reja ana ko te ki mai i te pakanga anā tiawa ki wāngino i a rātou ake ko ai hai tia mana mō rātou te whakahaere wā rātou mai i roti te nā tiawa executive council ana ka ki mai te korowana a eruwana tiao hei te tikarika katoa mātou te tiki i ākoe hei tia mana ka kia tau ku taku mahi iru e te marae kai muri kē te waru waru riwai te tapa tapa i wiki wera mahi katoa Ka rene au e mōhi o ki nā o wahi o mua o te marae. Ka ki mai ke wā kai te pai, mā mātou e ako i a koe. Anei, ka humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act. Ka te tiro au ki roto, ka ki te au, he huarahi kai kone hai whakatika tika i nā ture kai te whakahini i a tātou te Māori. Ai, ala, ka pātai mai te kurau nā aua kai kone mā te we te tari ana ea tō kōrero. Ka kia tu kai tōra tōnu waku pāpā, ala kai kona ia nuhana tōku pāpā te pēti me te prati. Me piri. Ki mai waku pāpā he ana, kai te pai kua tuku a mātou te mana ki a koe. Tahi ka te tiroa ki te kuhu ki waku pāpā ka whakaro, wai kare mi. Ue nei tāngata, te arua nei pere whutu pōro ana rātou he backs katoa pāhi haere te pōro mai tēnei ki tēnā pito ke pā ki a tāna mai kia.
1: Hai.
0: Ka ki a tāna, tai hoa, ka kai mātaku. Ka mutu te kai, o mōhio a me pehe te whakautu nā kalaua nei. Ka tua tua, mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou. Ne? Kei te pīrengi au te whakatika tika te tahime. Pātai mai a erua la ea tēnā. O kei te mōhu koutou e wahine pākea tā. Ko ai, hei te mōhi o mātou. Ai, hei te pai tēnā. Aho yo no, ka leo e pai ana ki te heri ki runga nā marae o nā tiawa. Nā te me kore take o koutou, haunga katoa o koutou, whare pako.
1: Ai.
0: Ka le pai ki heri e ataku wahine pākea ki reita. Anā ko tāko e te ie au ki te kati katoa i nā marae ki a whakatikatika ria i nā wharepaka. Te whakautu o te karau anā, ka ki te koutou, koe nā nā kōrero a te rangatira. O ki te koutou, he rangatira tēnei. Pātai ka pōti rātou ka uru au, ki roto hai te amana mō rātou. Anā, i te rāi muri atu i tēnā, te mana ko hare au ki te county council, ki te tīkina i te health inspector. Ka haere māwa ka paupau atu ngā pānui ki runga tēnā marae out of bounds. Ka haere whakai ki te mahi ki oti nā wharepaka. Ko tahi anake te marae o nā te au i te wāti e tērā wā ko te marae tonu i Wairaka. Nā, ka mahia nā marae wā rātou wharepaku. Tērā wā ka hinga tētahi o aku whāia. Ana, te ki mai o waku pāpā, me whakahoki a ki rio te tōna marae. Ka ki e te we kao. Ka ki e te o kāre tika me takoto ki wada. Ka ki e te koina te marae i tau mai tō tātou waka. Mā tātua. Heri a ki reira. Nā koutou te he. Nā kāre koutou i whakaochi wā koutou wharepaku ki a tino pairau atu. Wā koutou wharekai ki a tino pairau atu. Ana, o mate ko koutou, e ana ko au, hei atu ki reita. A mai tērā wā, ka haere au i raro i nā parirau a te kreuane a Eruera Manuera, a Harry Rogers, a Takataka Kōpū, a Bill Maxwell, wera a kreua. Ana, ka heri au ki pōneke e nā kreuane. Ne? Ka heri au ki pōneke. I te hui o te kaunihera Māori. Ana, ko Peite Hurunui Jones, te tiamana i te rāwā. Ana, mō te anātau e ono. Wawe tarai wa haere i runga taku Falcon, nā kraua nei. Ki pōneke. Kārere moni mo te wakarere rangi, kārere mātau māwaka. Ka mutu au te mahi te pō o te taite ka lere mātau i te pō ana e lere hane ana mō aua tau e ono ana ko nā karaua nei koe nei tā rātau mai ko te tai ka kia ta runga tēnei tak māku e wāhi nā kōrero o kia te tētahi. Ah, māku e whakatina nahia, ko te mea tua toru ka ki mai. Ah, mana e kapi. Ne? Aha koe, hea te kaupapa, ka pērā tia nā grauana. Ah, ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tua lima. Ka kia tiru kia rātiru. Oh, ka hie te wāhi māku ai kōrena. Try the kai hoa. Ko ina takumahi mō nā tau e ona. Try wa te waka. Ko ina au e kia nei, wai mari au. I poi poi a tia au, i ako tia au, i nā kraua o aua wā. Mō nā tau e ona. Ana, ko te tau e ona, kaha. Tāia tuau ki reira ki pone ke tētai wā ka ātua tuau ki te kōrero. I wānganui te kaunihira Māori wā o Tearoa. Nā te mga wōku hō o tau awa, patu o hepa, parangi wōka, koro diusma, ne? O rātau, e painui o tō rātau tūtū hāne, e ngari kuau ka re tu whakai ki te kōrero. E aku karaua. Ka tū au, ka amutu taku kōrero tēne tonu te peke o Bill Maxwell te ki, o nā ku te he, nā ku te he, nā ku te he. Ka are au i tino aku o kiri ako taku tamaiti ki a mōhio ia, e ahe ia ka upa, ahe ki te kōrero.
1: Nā e teiwi kua rongo nei kūtunga kōrero atako kene a manu pōle pāna rā ki ngā huatanga mai tana tupura ngāke a tainua ki tēne wā. Kua haukono tēne kūtunga kōrero atako kene a manu pōle pāna rā ki ngā huatanga mai
2: Nā no reire te motu, mā wā, mā te reo, whakamārama.

0: No e hoa, mā te ahua nei, raru katoa tēnei taha, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Hea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e orai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, ka ore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuriake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, ka whai, ki nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo e
1: te
4: orai, ka mate ke, ka raru.
1: Ka mate o homai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo, mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu kā rere.
4: Mā te huruhuru ki ngā raho e mahanai.
1: Te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu Koutou. Te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea hata utu, he Kau moni. Ko karātou pea, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
4: Ai, hari te tāra
1: hea hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga, ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
6: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao mau. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
4: Ko te aroha.
6: E pakakahi ako nga reira. Ko te aroha.
1: A koe
6: nei au e aroha nei. Katoa ngā raro te ao Māori tēnei wā, nā te moni. A nā reira koe nei e ki nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Ka re te utu e ki te moni nui. A koe e ki nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e ki nei ahau, ko te kai whakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Ā, mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine? Ai. Aira, nō reire hoa mā. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e orai, ai marika mā te moni te reo e orai. Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni au a tapu tapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoama, te tiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga nei te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: Māori, i te moni. I te me te Māori, i te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, tēnei e
7: whakaaro.
3: Mehe mea, ko te moni, te mea matua. I roto i te matatini, e whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā kroreatanga, ka hore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāro, mā tūtini whakamaro kia tīnā.
5: Kia tīnā.
3: Aume hui e,
5: tai,
3: kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te... I te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
5: Kōrero tia.
3: Kia horo, kei te pau te wā.
1: Ki te, te homai a hone ki i etahi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
3: ngā mea.
5: Kia koe whakakairau nei ako.
4: Kia ora. Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nei. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki tēnei o ngā teihana e huama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga waira o atu nei. E huama, olilo tia te reo. Engari, ke pai te whakatea.
2: E hara mā te moni, moni, moni.
1: E hara mā te moni, moni.

0: Kia ora mai anō e hoa māku tai te wā kia whakamohi asu kia koutou. Kia koutou hoki, a kō wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā koutou.
0: A murue.
1: Kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kau rātou e utua.
0: Ko te take i pērā ai, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Ko mai arātou moni, o tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea.
2: Nā tei tu.
1: Wairua o te puna.
0: Nā reira e hua mā. Bueno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā reira, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngutu.
3: Te mana o waikato.
0: Whakamahi a ngā taringa.
4: Wareri.
1: Karu!
4: Kau kau!
1: Kau kau!
0: Oei!
1: Ai!
4: Tika!
3: Awa!
1: Aroha!
3: Awa!
1: Kare ngā me o purirua e nui a koe.
3: Awa!
1: Awa!
4: Tika! Tinana!
1: Tikina!
4: Tinana!
1: Tērata!
4: Tinana!
1: Tinana!
0: E toru!
3: Te...
4: Pa-nana!
1: Mātata! Hakuna ātata!
4: Panana!
1: Paka-paka!
4: Panana!
1: Panana!
0: Panana! Haruto!
4: Pi-kau!
1: Pi-rau!
4: Pi-kau!
1: Pi-hau!
4: Pi-kau!
1: Pi-kau!
4: Aporo!
1: Aporo!
3: Ketere, ketere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko! Kua pai te wā!
0: Oh, haru tonu, haru tonu!
4: Poro!
1: Poro!
0: Kamai!
4: Ngoki!
1: Ngoki!
4: Ngoki!
1: Ngoki!
4: Ngoki! Ngoki!
1: Ngoki!
4: Ngoki!
1: Waiho, waiho!
3: Oh, ko tēnā noho!
0: Kua mutu, kua mutu! Kua mutu! Ko te ngoki te kupu!
4: Ngoki!
0: Ngoki!
1: Ia te ngoki!
0: Ngoki!
1: Ngoki pepe!
3: Ngoki hoki!
1: Ai, ka ngoki koe ki tō maenga ia pō!
0: Mā te ahi te rā mahi! Nā reira, kurutahi! Karawhiwa!
3: E mairi mo te noho.
2: Korowai! Korowai!
0: Ko mohe o koe i nāne!
2: Ko mohe o koe i nāne!
3: Kia ora!
2: E pono ahau!
0: Whakarongo!
2: Ha?
0: Whakarongo! Whakarongo!
2: Whatahoro!
0: Whakarongo!
2: Whakarongo!
0: Kia ora!
2: Pauri! Mauri!
0: Pauri!
2: Pauri!
0: Kite! Kite!
2: Kite!
0: Riha riha! Riha riha!
2: Rika rika!
0: Riha riha!
2: Riha riha!
0: Tū matarau!
2: Matarau, na?
0: Tū matarau!
2: Tū matarau!
0: Kia ora! Tōtero!
2: Tōtero!
0: Tōtero, kabai!
2: Hei, miti mau!
0: Toki!
2: Toki!
0: Mea mutu ngā! Pāmamai!
2: Pāpaka!
0: Pāmamai!
2: Pāmamai!
0: Kia ora!
3: Koe
0: tō rau! Tino hōrau! Nā reira, i tērā wātu koutou, kōrua tai, i tō a koutou.
1: Kia ora!
0: I te wā hangara. Kau, nā reira e hua mā, o tai te wā kia whakamohi atu tātou, ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāreke nei, ika mai, ware ware katoa au ko te whakautua te pātai, mā te pātai.
3: Kā
0: pai? Nā reira ka tīmata ki ngā toa, ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtāne, ka heke ki te papa.
0: Nā reira, pānia. Hea te kaupapa.
3: Nā
0: reira, he mahi whakaipo ipo. Ko koutou ku ngā tāne ngā wahine, ku ngā wahine ku ngā tāne. Heno. Karawhiua.
5: Kia te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
3: Kāre koe te kete kāore o ku ringaringa.
5: Kei te huna koe i o ringaringa.
3: Kei te hehea koe ki te whāwhā mai
5: ki te hewa. Kāre koe i te pā mai ki au. Kāre koe i te pai mai ki au.
3: Kāre koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
2: ihu. Oh, he roa tēnā.
3: Tā te kup.
0: He ihu tēnā.
2: Te au whakaipa.
3: He ihu ki etahi he pe. Kia koe!
0: Tā pai. Ina ane, te mihinga. Kau.
3: Utonu atu. Ai, ai. Heke, heke. Pātai ki pātai.
0: Koe te tāne, koe ia tuahi.
3: Ahira hoki.
1: koe te tani.
0: Ai.
5: He hai nui ake ai o ui oku.
1: He hai poto ai tō ere I tōku.
5: He ha tēnā.
1: Kāre kei te rongo.
5: He pērā tō kōrero ki te wahine a tāhua.
1: me ua ka ki te I tō a tāhua, ne?
0: Aroha.
3: Oh, ahua. Oh, ahua. Ahua.

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi ko a te awa koa.
1: Kia ora koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira nau mai ki te hōtaka hou nei, o puku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi a ke he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikatoa ki aia ko te rawe.
2: Rawe!
1: Koreira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kaha nōna ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka, ko karena. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga, ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare, ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei, ko Irini Tipene Leach. Ko tāna ingua tuatahi ko Jeremy, ko i tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tārere Maka. He paka ngā ka kitea karonga hoki tātau i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua!
3: Apai!
1: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pagai te pehea tātou?
2: Pai ana, pai ana.
1: Pai. Kori te tātou a, ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ai,
1: oh, ka pai.
2: Karawhiu mai,
1: tiare. Te mātou. Nare rei, tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahu pahu te mahi. Ke mōhio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Nare rei, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakārohia.
2: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, i tēnei tautonu nei, no reira. E mohi ana tātou, tokorua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana. Ki tēnei kuia, tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
2: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
1: Te
4: nena
1: te tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
2: Ai, no reira.
4: Ko mata ia ki te kōrero no reira.
2: Ai.
4: He hoa tātou?
2: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wāti.
2: Yeah, ka pai.
1: Heke tū.
4: Mihi mai.
1: Kuro mai kia.
2: Ka pai, ka pai.
4: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo kia au, engari. Ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā kia au.
5: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori ro atu nei.
5: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
2: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara. Engari, i tērā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tāna aroha nui ki te reo.
5: Apai. Nā rei, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tāna tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
1: Tāna tino kai Māori.
2: Kūmara.
5: E kai Māori rā wātu te kūmara.
1: Kei te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
2: Kūmara te āhua. E mea nā koe he chapa chapa.
4: O kōrā, whaka kūmara ai.
1: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
4: He whaka kūmara ai.
2: Oh,
1: roki. He hau kōrua whakaaro. Kei te whakaai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āka.
4: Karakau kia.
2: He
4: te karāne.
1: Me whakai.
4: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
2: Tika.
5: Kei te tikara wā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Mano, mā koutou tēnei, e hāngai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hāngai ana tēnei kia orini. Tika te
1: rua kē wā māua.
5: Mā te wā. Tika te tāpui whakāro anō,
2: rua kē amā.
5: Nā reira, ka kai kōhua te kai pai kia orini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
2: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rāne.
2: Kai
5: pātiti. Kiruhi a te āhua, te tinana.
1: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pātiti.
3: Me he rāpiti koe.
2: Kei ha te whakaaro. Ai kaorani. Te karani.
6: Teka ki au.
2: Teka.
5: Teka. Aroha mai, hoa mā kai te tikara.
7: Ka aroha ku.
5: Ka aroha ku tau.
7: Kare koe ki te tikinana. Tiko, kai kōhua te rā tino.
2: Nā whai anu.
7: Kai kōhua, kare, te wai noe ho te kai.
3: Me he me koe, kai kōhua.
5: Ke mohi hoki koutou tēnei o ngā putiputi i tū hoki ia i te tau a kutahi mano i warau i watekau mā whitu i te taha o te rōpū manuhia ngā e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapahara, te whare kura o rākau magamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rānei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kei te tika rāne.
2: Kia keihana.
7: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
5: Ko te kupu paikato ki aia.
2: Te hero atu tēnā.
7: Ko tōtero.
5: Kei te tika, kei te tika rāne.
7: Tōtero.
5: Tōtero.
7: E pai ki aia tōtero. Te kupu, te hianga tōtero.
8: Hongi, hongi.
9: Kare ai te whakapono.
7: Kare koe i te whakapono.
3: Kare te whakapono.
9: Kare
7: te whakapono. E tūmaiti kōtika tēnei. Ai, tōna tikanga he tūmaiti kōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau mā mehe me koe rātana.
5: Kia tere, kā te whakauti.
3: Ka hore mātai.
7: Ka hore mātai.
5: Kare koutou i te whakae, aroha mai, he tika rawa.
2: Rūkahu, he rūkahu.
5: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
3: Kia tere.
5: Nareira, kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
2: Hika.
7: Hika.
2: Māmana.
7: Ka pēnā taku kōrere
5: ngā. Awai, awai.
7: Oh, kawe.
2: Koai.
5: Koai.
6: Kia haunei ko tātere.
2: Ai.
5: Ko tātere?
2: Karo he, kai te hika.
5: Kai te tikara wātue huama ko tātere hika mā.
7: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
2: Ai.
5: Pātai whakamutunga ki a koutou.
7: Me roro kau noi hoi.
5: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
2: Oh.
5: Ko wai te tangata nei.
2: Oh.
5: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
7: I
5: nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
7: Tēnei taha.
5: He whakatika hapa te mahi.
7: Kai te pērā kē tērā. Nō reira, kā re he take o tēnā.
5: Kua
6: ima. Kā re he take o enei toko rua.
7: Kia mātau ko kaihana.
6: Koeira tana mahi ia te.
5: Ka mai.
3: Ko te tahi o rātau toko tere.
5: Kai te pato kaihana. Ka pai, ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
2: Iki ia kaihana.
5: Ā, pai.
2: Iki ia kaihana. Kārena. Iki ia kārena.
6: Ko au
2: i.
5: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakarongo.
2: Iki
5: ia kaihana. Eke mu, tele kai te are.
7: Katai te moe moe a waro kei ko tēra.
5: Kua mai whama, eke mu, tele kai te are. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he huama.
3: Kīwaha pai.
5: Kia rite mai, kia re.
2: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
5: Kawa, kia rite mai. E hoki.
2: E hoki.
9: E hoki.
6: E hoki.
3: E hoki.
8: Pai ā.
5: E hoki.
2: E hoki.
9: Hei ha tāu.
2: Haere.
5: Haere.
7: Nā wai tāu.
5: E hoki.
2: Tōtero.
5: Haere.
7: Kaitoa.
5: E hoki.
2: Oraho.
5: Haere.
7: Tōtara.
5: Hei ha tāu.
7: Haere.
3: Haere.
6: Haere.
9: Haere.
6: Pai ā.
5: Te haunga hoki.
2: E hoki. E hoki.
6: E hoki.
3: E hoki.
8: Tō māma.
3: E haere.
2: Tōtero.
3: E hoki.
8: E hoki.
7: Pai ā.
2: Pai ā.
9: Pai ā.
3: Haere.
5: Haere.
3: Haere.
5: Haere. Te matono ka mai. E tera mai te. Ka. E hoki.
2: E hoki.
9: E hoki.
2: E hoki.
3: E hoki.
8: Pai ā.
5: E hoki.
2: Tōtero.
5: Haere.
7: Kaitoa.
5: E hoki.
2: Haia hatau.
5: Haere, haere tōre. Hika mai, wana kai te rungo ka tōtātau ki ērā o ngā kupu. Ētahi, mō te hunga pake ki kē tērā. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki, ngāri hoki mai, a tōna wae hoa mai.
3: Naina, naina. Naina, naina.
5: Kala, haretoro, haretoro, haretoro. Ko
1: ki mai anō e hoa mai hāre ki nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kei tēnei tā, ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhi o mai. Tihe mauri ora! Tai hoa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri, ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
8: Kia ora.
10: Woohoo! Nā taku kai huka! E pēnā ara taku! Kua tino whai kaha hau! Mera karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero. Kia koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
8: Engari marae ora.
10: Mā Keihana e kōrero mo te whakatau ki Ngā Utarauru. Mā Kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
1: Karawhiu atu. Karawhiu.
10: Titiro koera te hua o te kai huka, ne? Ana, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke ki te kao. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi. Nō reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia e te iwi kāroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Ka mate, koeira noeho.
11: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tīngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
1: Kāre te rai mōi, titiro e
11: tino kui noi o. Kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
1: Koe nei mātou e mōhi ono.
11: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
8: Nē mātou e
11: whakia. Ko te kai atera ngai tira, ko te hinu, tēnā
1: tātou.
12: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, ka ora te manuhiri.
8: Ki te whāngahi a te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mua tūpāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma, he haere ki te whakapakari tinana, kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā uaua, ke o mātou tinana o tēnei tahane. Nā reira koe nei, kia ora tā, kia ora tātou.
1: Kia ora.
8: Kia ora.
1: Kia ora.
8: Kia ora.
13: Kia ora. Hoki ka kōrerohia te ora o te tinana, engari anō te oranga o te wairua, e ora i te tangata i te kai hinu.
1: E ora i te tangata i te kai hua.
13: Kamate mohi ona tātou i tēnei ao, Māori nei, he haere takirua ngā mea katoa o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
10: Karekau.
13: Maroke.
8: He kai ora.
13: Maroke.
8: Karehe oke i mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
13: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea.
1: Kāinga. Kāinga.
13: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
10: Kia mate.
8: Kakai one one nohe o manu.
13: Ai. Woo!
10: kei te kahatonu, nā taku kai huka, i mua tatake nei, hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hi atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
8: Ko ma mau koe i te kaupapa.
5: Ko te mate.
8: Nehua, nehua.
5: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, te ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
14: Kia ora ngā iwi.
5: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e hua mā? Hā te whakauti tika? Engari, i tēnei wā, e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mōhio tātou, kō ai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
10: Kia ora koutou, mamana mā.

0: wā tue hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patu patu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātū koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patu patu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā aem. Aroha mai, kai te ahua noho tāna wāhi rua ui tēnei wā.
1: Kona koutou mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori
0: ia. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora,
0: Ngāri. Iti rawa te kai. Kia ora, kia ora. Kia ora, ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhi o mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
2: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe.
2: Mehe re koe.
1: Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā, tau a whakatau ki anō.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
2: Whai a e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tātau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe no pai tērā prakiti.
0: Kao, kongohia tērā piro, pai tērā pakati. Anai anai te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai aia?
1: Kia, kai a koe.
5: E rua noi hona.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
2: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
1: Te ki te
2: ka aroha.
1: Te whaka.
2: Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mā te ana i he rai.
1: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai mā tai hea.
0: Mea. Mono, kumu tū te wā kia tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
2: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kia bai.
0: Ki te papa tapu.
3: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai, ai,
1: ai. Ai, ai. Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Tumata.
0: Apa.
3: Atera.
1: Mā te Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Whā. Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai
1: tue.
0: Ka mai tue ki tēnei tā.
2: E te atua kuarua.
0: Pai, ka pai.
2: O pūra pūra pā.
0: Tēnei tā, ka mai tue. O tō mā, toru, rua, tahi. Karawhiua.
2: E te atua.
3: O, ai pai.
2: Whakamoe miti atu.
0: Ka mā, aroha mai. te he ngā kupu, ki tēnei taha. Kāre, kōrua i te taha mōhia.
6: Pai ki a koutou.
0: He waiata tino pairama
7: atu mai rā.
0: Rongonui. I tēnei taha. Toru, rua, tahi.
8: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
5: Tough!
7: Hoki mai kia mātai.
0: Paki mai. Me paki kāti, kāha koe kore take i tēnei taha.
5: Kāre te atu ai te aroha mai kia mātai.
0: Ka pai, nā reira ko tae te wā. Kia ki te tātau a kōai te timatoa. O tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai te atua ki au ko te toa e hoama. Ko te tima o Pānia.
5: Kia ora te atua.
0: Nā reira kore ui a kūtau. Te karahipi, te kaimaru nei ko te mea kino ake ka koa. Nā reira ahu nei koe. Nā reira, Pānia, kore mai ki au. Kaha kūtau
7: me te karahipi.
5: Ko te tukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
7: Okay,
5: mā te whānau o Waimārama e tuku ki te tangata tika.
7: E tika lai ki o te mai
5: i tika tiki te rakuraki ne.
0: Kiare? Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e haere ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei, e mihi puku hohe tēnei, e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: Radio. Utia Tiawa Toa.
1: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou, ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapua e o ngā mātua o ngā tūpuna ka heka iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringa nei ngā ko te marae e tūmai. Ko te urewera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wenganui ngā awa o hine mataroa me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, ko paku atu o tarapaunamu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau ka tahika whai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke ngā herehere, i tu atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i trangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke, ngā herehere, tapiti, mātao, no te paunga o te rautautahi mano warurau katahia no te Pākehā, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe ko Tāmati Kruja, e Tāmati me tīmata ke taua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: E rua pia ngā Pepeha e mohi o whānui tiana. Ko tētahi nā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rāmutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kiana nā he kotahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā Pepeha i runa i te whakahau, i te āki, a etahi o te arawa ki a rangi te aorere, tērā pea e haraia i te tangata toa, e haraia i te tangata pūmau,

0: ka tae ia te ārai atu i te panātu i ngā huariri o te arawa e noho ana ki runa i te motu tapu araraka i Mokoi. Koe rā te whakautu arangi te aorere ki e rao ana huana o te arawa e he kotahi ngā tūhoe kata te pō. Te whakamāramape ao te rā e ki anana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha ngā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
1: Ai.
0: Nē, ana koe rā te rā pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere. Nāna me tana toko iti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe ko tukituki ai a te huariri o ana huana araka en huana i Mokoia ka whakawātea hia mai ai a Mokoia anei e nōhi anei e te arawa ki tēnei rani. Nā rangi te aorere anō tētahi kōrero i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whāru ao Ruatoki. Runua keia nā kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
1: Ai.
0: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naropea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai anana, hea hake te take. Hea hake te hua i pakanahi ā i tēnei whenua, tēnei kāina Ruatoki mō nā tau mahaton. Kua whakarerea nei, te kāina e nui ana te kai ki reira. E ora i te tangata. Te kāina huhu anoa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata, ki te pupuri i taua mana whenua ki a tūhoe. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoe, kua hi koe i kua hare ki atu ki kāwhia.
1: Ai.
0: Ana koe rā tana pātai nei, au e tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pai whenua nā, e ki ana hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tāe koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tō urohe, ne? I etahi wā, e toa ana, e kaha ana te iwi, ara ke atu te roa ana, te tawhiti o tōna rohe. I etahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke, kai runa i te mana tangata, kai runa i te mana whenua o te iwi. Hoa noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā ki ingi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
1: Ai.
0: Mai reira, hoki no atu, ki te tatau paunamu kai tuarāno atu tēnā o Waikare Moana ara e hare atu ana i nei te kuarahi e hare atu ana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
1: Ai.
0: Ka hare maina mai pukenui o raho araraka i te koawawa o Wai o Tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pea o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangi tai, ki ara ki tērā wāhi ki Wai o Hau, ki te Hauhi. Koeira pea te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoe. Ko te kōrero nui e mōhio tiana nā, he i runa i tētahi o na whakapapa, he heke na mai a tūhoe na mai te ariki o te waka o mātātua, ara ko toro a tēra. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o mātātua e mohi o na koe nā, e whakapae na mātau nā ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoa no, ara a ngā i te rangi, a ngā ti awa, a te whakatohea, a ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e heke heke mai ana mai a toro. Enari, nā toro a hoki, kā puta ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, kā puta, ko Tūhoe.
1: Ko ia tērā ka peha te heke iho o ngā hakapapa mai i e rā e ka huahua tia nei e koe?
0: Hoeno, arātu ngā whakapapa ka tāia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o mātātua. Ko nā iwi i konei nā, e mohi o tiana e karanahi ana ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu oneone, ko ngā pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā toro puehu me e tahino atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoa no, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, ko aroa hoki te wā, e kapua noa hi atu ana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai konea no te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturi konei e noho ana.
1: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te urewera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu?
0: Ko e tahau nā kōrero, e whakai ana i te wā e kōrero ana nā mauna e nekeneke ana rātau. Ara katoa nā mauna, ara i te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rāta. Hoa no, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te nekeneke o nā mauna, a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Waino, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hia ki anāia ki te haere whakate raki, ko maunga pōhatu, me araua tamariki, i te hia tonu ki te hare mai ki te uranga mai o te rā, ki te tai rāwhiti. Waino koeira te wehena, o era mauna, ka hare mai a maunga pōhatu, kā tū, ki te wāhi, kai reira nei ia. E kiana te kōrero, kā rei tawhiti atu iaia, ko ana tamariki, e noho puke, e noho tokāna, i nā awa. Ko maunga pōhatu nā, ki e mātauna, koina te manawa o teika whenua a Māui e noho nei tāu. Koina tētahi wāhi aha kua no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke, te uaua ki te tangata, ki te noho ki tērā wāhi tawhiti. Enari i nōhia e o mātau Pākeke, kairuta i a mātau kōrero e ki ana nā kaireira te mana, te tapu o tēnei whenua. I reira e piki ake ana, e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
1: Waikare moana, e maunga kauhiana ngai tūhoi roto i a rātou kōrero.
0: Ko te tipuna nāna i takotoa i tērā moana, ko haumapuhia. Ko haumapuhia te taho nā tamariki, i tipua ke i reire te i tōna whānau. Hoa no, nā te kōrero no ki tana matua, i tonu ia e kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tīkina atu eia hopu ki atu eia tana tamahine ka kūtohi tia ki rato i te puna wai rā te torumi tana atu ka tahi ka huri hai tipua ka kari te mai taua puna rā ka kari te whenua ki te kimi putana mōna ki te moana nui i ona kari karina ka tahi ka pakaru mai te wai ka mau taua wai i roto i tērā whārua whenua i tērā pokorua ko te moana pō kare kare o wai karena ana ko ira tonu tōna inoa ko wai kare nā te mea i te kare kare tana o te wai i tōna hurina ki te kimi putana mōna ki te moana tērā te tahiwā hi tinua tāhua ko Waikare moana e noho ana tōna tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
1: Mera, pēha ke te rai mua puke nui ōraho e
0: Wai no, i koe kōreo hea mai kia weira, te whakarā popoto tana o te inua tūturua ke ko te pukenui o Rāwaho. Ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko Rāwaho nā he tipuna aheke mai ana mai nā whare ariki i mua no atu te waka o mātātua. Wai no, ka whakarā popotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare moana tērā ko i rā te wai kaukau te wai pēhi wai o nā tīpuna ko nā wanunui e whakahuahua tiana e mātau ko te awaorangi taiki tēnā ki te taha māuru o tō mātau rohe e harai te mea kīngi e ki ana mātau nā nō mātau ake nō mātau noiho te rāwa e kao ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noho ana i te tapatapa o tērā awa ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me e tahi atu. Enari ka whai wāhi mātau, irina i e tau mātau kāina ki tērā awa. I ki tua mai nā, ko te awa ohine mataroa, e whakahua tiana i e tahi ko te awa whakatāne. Enari ko irā ke no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa. Ka rere mai, mai nā pari mauna ki Waikare moana puta atu ki te mānuka tūtahi ki te taone o whakatāne kārangaranga wai tēnā nō mātau ka tai atu ki te awa o Taurana e mōhi o tiane i etai ko te awa o Waimana enari ko te awa o Taurana tērā ka puta mai te take o tata atu ki maunga pōhatu kwarere mai nā ki te Waimana kua puta, kua honu atu ki te awa ohine mataroa kua puta ki te moana. Ko te moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki reira me e tahi atu nā iwi. Ki tērā wāhi e ki ana e kore wetonāhi o reira i te rahi o te kai.
1: Ko ero mai tāhuatango tēnei wāhi a te urewera?
0: Koina pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te ika Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te naua e te toki. Kua hokohokona hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāua ka tisiro ki te ika Māui koina te ngahere Māori taketake kai te toe pēnāna te rahi kai rata hoki i tērā wāhi e kite ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki etahi wāhi Nā tōna tūna ki ni ka re ki te koe e taho nā rā kauka ki te anu mai nei i te tokerau, pēne i te pūriri, pēne i te kauri nei. Ka re ki te mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rā kau Māori e rongo hiana, e rongo nui hiana e tāua aka ki te a ki reira. Nā runa i nā uruna mai a te karauna mea nā ture, ko i rā te riro nātu o tērā wāhi, e noho nei nā hei whenua rāhu i ara hei National Park. Ko i nei te taho ao mātau nā nāo kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i au ao mātau take raupatū ki te kāwanatana. Ko te uruwera nā, ka kitea koe he whenua Māori, i waena nui i nā taha i mua i muri i tērā wāhi. Ko i rā te tau nā whakararuraru ki te karauna no te mea koe ni anake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere enari he whenua Māori e kitea ana i roto. E no hiana wau a whenua Māori rā e te Māori.
1: Ae.
0: Nā koe rā te tau nā take whakararuraru i te karauna, kā re pēne i etahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai, kā re whakapōrea reahi, enari koe tau nā o nā tangata hara mai konei nā, kua tukituki hia e nā Māori o konei, kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe, ko te ureuera, koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapuronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i redeke ake, nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te urawera, i taka mai te tona tama tūhoe pōtiki, ko mura kareke tōna inoa. Arātu nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko te tona kōrero e ki anana i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi e tahe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara ana mētahi atu rākau ana i te pō ka tahi ka pake wau rākau rā mōhio koe ka tahinā ana te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
1: Ae.
0: Ana ko tahi atu te tau nā konakona ki runa i te ki te aro aro o taua koraua rā ki ingi ana kā wera tana tōna ure koe no kā puta te rono kā puta te rā kupu whakatoi etahi te koraua i wera nei te ure na hoa no kā mau te rā ino ara ko te ure wera anoho karanga tana hapū tonu te rā mō mātau koe rā hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau mō mātau tonu ko te ure wera.
1: Nōna hea kei te pāke hei tīmata ai te haere atu ki kona?
0: Nō te tau kutahi mano waru rau whātekau, kātahe nōka ki te mai he pāke hā ki kone. E takahi ana e hāre ana mai rotorua ki te wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare mai ana mai te wairua ki rotorua, ka tūtaki nā pāke hā nei ki a rāua ara i rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna ki reira mātakitakia i nā Pākehā nei anna ki āna kā rei roa i taua pōrā ka tohe nā Pākehā nei ki ā rāua mō rāua hāhi whakapono. Kai ā wai te atua e noho ana tēnā kai tētahi kē rānei ka noho tērā hai mahi whakakatakata mā o mātau tīpuna e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koe rā te wā tuatahi tā mai ai ki te ai te Pākehei konei, enari i tua mai tērā kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu i te Pākehei ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātou tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātou tau whiti katoa, tau hoko hoko ki te Pākehā, I tanohia mai e mātou na mai e tahi atu iwi, kei tai rāno atu mātou ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā no i Hauraki, pērā no ki Here Tauna, ki Taupō. Pai aki ki a mātou ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātou rohe.
1: Ai.
0: Anaka i te pērā tonu te whakaaro i āia nei, he pai aki ki a noho tawhiti atu te Pākehā me āna ture, a mā mātou e tiki atu te wāhi e hia hiāna mātou ka amutu ki reira. Hoeno, kia tei ki nā tau whitu te kau o tērā tu rautau, ono te kau, whitu te kau ka puta nā pakana, a mātou ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a iruna i nā riri. Whawhai ana mo te mana motu hake o tēnei motu, whawhai ana mo te rangatira tana, e whai muri mai mo te mana whenua, mo te mana tangata. Ko te oti nā tu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori. Puta noa i tēnei takiwā, nā koeira, ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tuku nā tu te kāwanatano nā whenua i raupatu hia, hei utu mō nā hoi.
1: A ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia rāini. Ua he kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero, te nā he tuku atua nā rāi te rākau ki a koe.
0: Tēnei noho pēr te kōrero nā koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā Pakitara o nā whare o te huna e kaitari na mai ana a tūturu whakamau a te rangi ki a tīnā. Tīnā haumi e hui e tāiki.
1: Mauri ora kia koe tāmati, tēnā koe koero mai kia hau.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Koe rā tēnā koe tāmati, kruja o ngai tūhoe. Te rā wiki a katua nou, ki runga anō te tahi maunga, ka titero a kararo anō ki te tahi aturohe. Ko kīngi taurua hau e mihi atuna kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, anō hora mai.

0: te wairua whakataatai karangona ka kitea i runga i te hōtaka whakahirahira rawā tūnei, opuku hohe.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Pane iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, opuku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, he mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piku. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy,
4: kia ora
0: Jeremy
4: boy.
0: Dante McLeod.
4: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākau o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, fi.
5: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, ki ari te mai pānia. Karawhiua.
2: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine takuru a koe te pete, ka napanapa o te pepiritanga o poitu,
4: kei rara e pū tūanei, kui. Kei rara e pū
0: tūanei. Aua pai nei.
4: A nei te tauira. Ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora koraka, hine takuru a koe a te whitu, ka nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: Tahirau pai hene,
4: i ki atu.
0: Tuatai kurongoa i te tahi tangata e pērāna. O tene.
3: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki, ka ora koraka, hine takuru a koe a te whitu, ka nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: I rungo au te taha ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
6: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao te pipiri tango pao tu tango pipiri. E hara rawa i a pere pai!
1: E hara,
0: Mauke te
4: mui. Menga, hara mai te pai.
2: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao pipiri tango pao tu tango piripi. Pipiri, e hara rawa i a piripi.
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
4: Menga, menga.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
2: Pere.
0: Karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamariki rikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kānapana pao te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawai a piripe, Taylor.
0: Ko te mea, rawe katoa piri, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata ia koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei, he aha te aha. Kai te pohe o kē rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
4: Karawhiu e hoa ma.
0: Anei.
4: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tai.
2: Tihia ngā ngutu.
0: Ai, āta te tiro ki ngā ngutu.
2: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiu.
1: Au mihi. Au mihi. Au.
2: Au.
1: Au mihi.
2: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
2: Pai kōrero.
1: Whakariterite.
2: Whakariterite.
1: Marae.
2: Marae.
1: Pae pae.
2: Mama.
4: Tata.
1: Pae pae.
2: Pae pae.
1: Mai oha. Mai oha.
2: Mahi.
1: Mai.
2: Mai
1: oha.
2: Oha. Mai oha.
1: Whakatau.
2: Whakatau.
1: Whakatau.
2: Whakatau.
1: Mō teha teha.
2: Mō.
1: Mō.
2: Mō teha teha. Teha.
1: Mara. Mara.
2: Mara.
0: Tēnā kōrua kua. Whakamutu te wāhuna. Whakamutu. Tēnā koe. Mau tēnei teiria.
2: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiria.
0: Ka bai.
5: Wepua.
8: Kapahaka. Peinakitanga.
7: Peatawaitai.
8: Naki.
7: Rangi. Pirangi.
8: Peinakitanga.
7: Pinaki. Peinakitanga. Peinakitanga.
8: Te.
7: Te.
8: Panekire. Pane.
7: Matasene.
8: Pane.
7: Pare.
8: Parekura.
7: Te parekura.
8: Pane.
7: Mehi. Te mehi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
8: Panekire.
7: Panekire. Te panekire tanga. Oh, the mongoose.
8: The mongoose. Maori.
7: Maori.
8: Matimate.
7: Matimate.
8: Mati.
7: Matimate. Matimate. Matimate.
8: Pa.
7: Pa.
8: Kana.
7: Karanga.
8: Pa. Kana. Kana.
7: Karanga.
8: Pa.
7: Pa.
5: Tēnā kōrua. Kōrua. Mutu te wā. Tēnā kōrua. E mihi ana. Kristen o tēne. Hāra mai. Anei.
9: E kaha kōrua. E mana o te peito merau gai runga i a kōrua.
5: Kanawhiwa.
9: Taku.
4: Taku.
9: Taku taku.
4: Taku taku.
9: Hohi pera.
4: Hohi pera.
9: Mate kai.
4: Mate kai.
9: Wai Māori.
4: Wai Māori.
9: Wai Manuka.
4: Wai Manuka.
9: Tā
4: kuta.
9: Hau ora. Hau.
4: Hau.
9: Hau. Hau ora.
4: Hau ora.
9: Hua.
4: Hua.
9: Hua whenua.
4: Hua whenua.
9: Wai ariki. Wai.
4: Wai ariki.
9: Wai rere.
4: Wai rere.
9: Nehi.
4: Re, nehi,
9: Hia kai.
4: Hia kai. Hia ka. Hia kai.
9: Hia kai. Hua
5: mātou. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe i paku rongo re. Anei.
9: Ai, he rau.
8: Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
5: Anei.
4: Ka pai.
8: Ka pai tēnā. Tai hoa.
9: Rau e tēnā.
5: Mana.
9: Pane.
5: Ma. Mana.
9: Pata.
5: Mana.
7: Pata.
9: Mana.
7: Pata.
5: Karu. Karu.
9: Karu.
5: Here.
9: Here.
5: Koito.
7: Mena kupu e te rawa.
9: Tautoro.
5: Koito. Koito.
9: Oh, ke tere. Hare tonu.
5: Hui hui.
9: Hui hui.
5: Riringi. Riringi.
9: Ririki.
5: Ringi. Riringi. Ng. Ng.
9: Riki riki.
5: Papa ma. Papa ma.
9: Papa.
5: Ma.
9: Papa pa.
5: Papa. Papa. Ma.
9: Papao.
7: Papao.
5: Puku kata. Puku.
9: Pukana.
5: Puku.
9: Putu.
5: Puku.
4: Oh, we. Heka mako, he ngara, tēnā kōrua.
5: Kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau, tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wā hanga tuatahi, i kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
4: E te pai, kāreta e te tōi.
5: Koe ea te wā hanga tuatahi, kai te rongo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ko ngā mahi tautohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
9: Patua te kaupapa boi.
4: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā, e ora nei o tātou, tina o tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na mōtō tinana. Nā, tirohi a te aho o tātou, whare, ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
7: Kōrero.
4: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he painoa ke ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te au hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapu, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
5: Kia ora rau ātu, tina pe tātere.
9: Kato heau, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
4: Tēnā koe.
9: Ko tohu a ko koe hei tangata mō te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
4: kaore
9: tērā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
4: Ka ora,
9: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou, tai atu pēr ki te iwa karaka.
5: Ki te iwa karaka.
9: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
4: Ki te
9: atu i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haurera wātu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
5: E mihi ana.
4: Karawhiu e hika.
6: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti, ne?
9: Ai, pāte kautāra, ne?
6: Pāte kautāra, teitu. Ai, engari, mo meri mo aitika hekiriti anako, ki ai te whare whakare ki tina nako, hiki ngā mai tai, ana.
5: Hiki nā!
4: E kiti anei ngā rua.
9: Tika, tika.
4: Ai, e kiti anei ngā rua.
5: Anei ke rua.
4: Anei.
6: Kotai te hekiriti anako, whāti kau ngā heke. O tērā rā kai Pākehā.
5: Hiki
6: nā tērā, kore roa tū. Nā reira, me pērā au ki koutou.
9: Ai, tika.
10: Nā nā koe.
4: Ka rita e kutu ke māta ko tiare.
6: Ana.
4: Te pā au au.
6: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
9: Pātua.
10: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrerohia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e i aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Pena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hākua te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tu ana.
4: Kari pēhea te oranga, pēhea te oranga.
7: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hainamana rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā e a, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana. Nērā, te kōrero mai ki a mātai he hanga pāinga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. Ehi kama, kai roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kai roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: Nau mai rā e te tī, e te tā, ki te hōtaka whakapakari I ngā pūkenga reo Māori e kia nei ko ako. Piki mai rā ki runga ki tō tātou waka, kia tere atu ai tātou, ki runga I te moana o te reo Māori. Kua rite anō o tātou hoa kei muri nei I āu, ko rātou ki ā rātou hoe, ko koe ki tāu, ko au ki tāku, kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kā ati, kia mihi rā e tātou o tātou hoa ako mo tēnei rā. Nau mai anō rā e rauranga tiramā, kua tau mai koutou ki raro I te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou, tēnā koutou katoa. Hei whakamārama noa ake e toru ngā wāhanga o te akoranga I tēnei rangi. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, ki tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete wete hia tētahi āhuatanga o te reo. Tuatoru, ka whakaungia taua āhuatanga reo ki etahi mahi kōrero, mahi ātinana rānei. Kuari te mai koutou?
1: Ai.
0: Ka pai, tēnā koutou. Hei kaupapa kōrero, hei horopaki anō hoki mō tātou I tēnei rā. Kua rongo koutou I etahi kōrero e pāna ki te tangata nei te mātanga rangahau hauora nei a Mason Dury? Ai, etahi o koutou, he tauira whare wānanga etahi o koutou, he kaiako whare wānanga. Koe, Sophie, kāre kore kua rongo kōrero koutou. Mo tētahi whare, kua waihanga hia, he tauira, kua waihanga hia e Mason Dury. Hei whakaata, hei whakaahua I te hauora o te tangata. Nō reira, he hara te āhua o taua mea. He whare e whia ngā tapa o taua whare. He tapawhā, whare tapawhā. Ka pai, he aha aua tapa e whā. Te awarahi, māu tēnei pātai.
2: Te tīnana, te wairua, te hinengaro, rā hoki, te whānau.
0: Me te whānau. Ka tuhi au I ērā kupu ki runga nei. Hei whakamaumahara I a tātou. Anō te awarahi?
2: Te tīnana,
0: tīnana,
2: te hinengaro,
0: hinengaro,
2: rā hoki, te whānau me te wairua.
0: Te wairua me te whānau. Te whare tapa whā tēnei o Mason Dury. Kāti, me pēnei taku whakamāramātu ki a koutou, tīhoi. I te mea he kai whakairo koe, he mahi toi tētahi o ngā mahi e ngā kaunui ti āna e koe, nērā. Nō reira, tū mai koe ki te tuhi I tētahi tohu hei whakaata I te whare tapa whā o Mason Dury. I a koe mahi pērā ana, Ka tono au ki a koutou, ki a kōrerohia e tehi āhuatanga o enei tapa. Ka timata ki a koe Robin, o te taha tinana. He ha tetehi o aumahi, hei hāpai I tō tinana, hei whakapakari I tō tinana.
3: Ka kai au au I ngā kai rākau, kai whenua hoki, ngā ika, hei hei, era momo kai. Ka inu au I, ngā, I te wai Māori, ka oma oma au, e ata, e ata. He paku, oh. He paku noa te tāwhiti, hoi anō, he pai ake te iti ki
0: Aha
3: te kore.
0: Ahakoa te poto te tawhiti mā te ahai tēnā. Engari te ngari-ngari I te kōrero wātu nei, hoi rā te hāngai o tērā kōrero. Kia ora, tēnā koe. Ka huri ki a koe te aroha mo te taha wairua, hea tētahi o aumahi. Hei whakapakari I tērā taha.
4: Kia ora. I noho au I te wahangu o te mahi noho puku I a rā, ki te hono atu ki te ātua, ki te hāpai tōku wairua.
0: Tēnā koe. He rawe e rā whakaaro, hei whakaaro ake mā tātou katoa. Mo te taha hinengaro Sophie, ko koe te kaiako whare wānanga kai Waenganui a tātou, e whai ana I tō tohu kairangi, heaha e tehi mahi whakapakari hinengaro.
5: Ana, ki te kore tēnei taha, ara ko te tinana me te wairua, ana karari tōku hinengaro, engari me kahatiaki ērā taha ērua. E ko atu I tērā, pānui, pukapuka, tuhi kōrero, mahi rangahau, kāinga, kai tika rā ko te ika me te tiakerete, me te whakatā, me te moe hoki. Ērā mea katoa.
0: Ka pai. Anā, kua whakaurua mai e Sophie e tehi o ērā āhuatanga kē atu ki raro i te maru o te hinengaro. Hei whakakapi ake te awarahi, pēhea te taha whānau. He aha e tehi o auma, te tehi o auma.
2: Taha whānau. Kia au nei, me kaha ki te pupuri i te aroha, te manaaki, arā hoki te awhina, aha ko te aha.
0: Ka pai. Roto i te whānau. Tēnā koe. Anā, kia te tiro tātou ki te mahi toi ko o tinei i a tīhoi i roto i te wā poto nei. Tēnā paku whakamāramahia mai i a tīhoi.
1: Kia ora te whanau. Anei ngā pau heki mō tēnei whare. Tēnei, ko te wairua, ko te whānau, ko te hinengaro i tēnei koko, kokonga, and ko te tīnana tēnei.
0: Ka pai. Kia ora. E whā e ngā pau?
1: E whā ngā pū.
0: E tū ai te whare. Tēnā koe. Tēnā. Kāti, e noho. Ko te kaikōrero e whai ake nei, tetehi o ngā pou o te whare o te reo Māori. Ko whakapau kaha ia i roto i ngā tau ki te whakaora i te reo. Ā, e kaha tonu nei, e kaha tonu nei. A nei te mahi hei whakatutuki mā koutou, i a koutou e whakarongo ana ki ana kōrero. He aha tetehi tohu ā toi nei, a pēnei tā tīhoi, hei whakaata i ngā kōrero, a Katerina te hei kōkō Mataira mo te aho matua. Kia tahuri tātou ki te mātakitaki.
6: Ko te mea tuatahi o te aho matua, ko te titiro ki te āhua o te tamaiti tonu. Ana, ko te aho matua e ki ana, he taha wairua tō te tamaiti, he taha tinana tō te tamaiti, ko tērā. Ana, i roto i te taha wairua, ka uru atu ngā kupura o te mauri, o te tapu, o te ihi, te mana me te wehi, koeira ngā āhuatanga o te wairua ake, uru atu ko te iho matua, ko tērā ki ana koeira te taura here i te tamaiti ki ona tūpuna, hoki atu, ki te atua e whakapono ana te tangata he atua tōna. Me ērā atu āhua hoki e ai ki te ao Māori, kei roto anō ki te wairua. Ko te hinengaro. Ka re mātou e te ki, kei roto i te roro o te tangata. Ko te roro, he kaimahi, nā te hinengaro. Engari ko te hinengaro, e ki ana te aho matua kei roto ki te wairu o te tangata. Ko te ngākau hoki, nera. Ko te ngākau tērā, e rongo ai te tangata i ērā mea o te āroha, o te riri. Me ki ko ngā kare a roto, kei roto i te ngākau. Me te whatu manawa, nā, ko te whatu manawa, kei reira te puna o te ngā mahara katoa, ne, e noho ana. Kei reira te puna pupuri ngā tuaha o te tangata pērā ki te aroha nui rawa atu, i ngā kuhu ki te whatu manawa, e kore rawa e tāia te muku, me te riri o te tangata. I ngā kuhu atu ki reira, he mahi ua ua te muku.
0: Kaore e ārikarika ngā mihi ki a koe e kui te hei kōkō. He mai anō tōtū hei tokatū moana a hakoa ngā ā kinga ātai ki te reo Māori. Ka nui te mihi ki a koe. Ka nui rā hoki ngā mihi ki a koutou, ko oti a koutou te whakaro ake, e tehi o ngā whakaro i whakaputaina e te kui ara, e te hei kōkō. Ka timata ki a kōrua i tērā pito, he aha te tikanga o tā kōrua tohu toi. Hei whakaata i ana kōrero.
7: I ki mai te kuera, ko te roro he kaimahi mo te hinengaro.
0: He koeira kaimahi nā te hinengaro, ai.
7: Koeira noiho.
0: Ka pai. Nō reira, ko tā kōrua tohu, he roro he hinengaro, hoki ērā mea erua?
7: Ai.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Ka huri ki a kōrua i Wāinga Nui nei? Tēnā kōrero hia mai e tehi āhuatanga o tā kōrua tohu.
2: Mai whā.
5: Ko ngā taha irua, ko te taha tinana me te taha wairua, ana me te iho matua e here nei te tangata ki ana tūpuna, ki ngā atua e whakapono nei te tangata. Me ngā taha wairua hoki, engari ko te mea nui kei roto nei ko te iho matua ara ko te taura here o te tangata ki ngā tūpuna.
0: Ki ngā tūpuna, ki te atua, ki ngā atua rā, nei, whakapono atu rā, te tangata. Ka pai, kai te ki te atu i te māramatanga o te rā here ki runga. Ko te iho matua hoki, te rā here, ne. Ko te aho matua, koira te kaupapa, kura kaupapa māo, hei ārahi ngā kura kaupapa māori, ne. Nō reira, ko te whanaungatanga o e rā mea erua i kōrerohi a rā e te hei kōkō. Ka pai, tēnā kōrua. Te hoi, te aroha, ko tai ki a kōrua. Tēnā whakamāramahia mai tā kōrua tohu.
1: Kia ora rā, ko te whetū, e rima ngā topito ki te whetū rā, ko te ihi, te wehi, tapu, te mana. Ko te rīpeka, he tohu, hei whakahono hono ngā mea katoa i roto i te tangata. Ko te porawhita, te wairua, i tāwhiri ngā mea katoa i roto.
0: Ai, ka pai. Te porowhita kei te taumarumaru i ngā āhuatanga katoa i roto i te tangata. Tēnā kōrua.
1: Ko te mea kei wāinga nui nei, ko te pū, arā te whatū manonga me ki.
0: Ka pai. Tēnā kōrua. O te rā tēnā koutou i ēnā whakamārama rangatira koutou, ka mihi rā. Hei tā Katerina, he rere kē te roro me te hinengaro o te tangata. Hei tā ana, ko te hinengaro tetehi wāhanga o te wairua o te tangata. Koinei ngā kōrero hei whakaaro ake mā tātou, hei wānanga hoki mā tātou. He kaha tā tātou whāngai o tātou tinana ki te kai me te wai. Ka pēhera te kounga o te kai ka whāngai hia ki te hinengaro me te wairua hoki. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka whāriki hia e te hi kai mā te hinengaro e pāna ki te whakatakotoranga o te rā. Kia mautonu mai.

0: Koinei te wāhanga hei te tiro ki ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Ko te tūmahi wheako tetehi o te whānau tūmahi i roto i te hapū o te kupu matua. E mahara ana koutou ki ngā wehenga e rua o ngā kupu i roto i te rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. I roto i tēnei wāhanga ka tirohia e tātou ngā tūmahi wheako. Anei tā tātou pikitia, hei whakāhua i etehi o ērā whakāro mo te tūmahi wheako, me tāna noho hei hapū me ki o te tūmahi. Ne? Ana ko te tūmahi he hapū o te kupu matua. Ne? Maumahara ana koutou ki te kupu matua, ngā momo kupu rereke, kei roto i tērā iwi. Ana ko te tūmahi tetehi. Kei te kōrero tātou mo te hinengaro, mo te tinana, mo te wairua, mo te whatū manawa o te tangata. Nō reira, ko tēnei kupu te wheako e hāngai ana ki ērā mahi a aua wāhanga. Ko etehi āhuatanga, tetehi mahi ka mahia e tō ngākau, he aha, ka aha tō ngākau. Ka aroha tō ngākau. Ka pai. Ka aha tō hinengaro.
1: Ka whakaaro
0: tō hinengaro. He tūmahi wheako, era, aroha, whakaaro. Ka aha tō wairua.
2: Ka rongo.
0: Ko te kupu rongo i te ao Māori, ko te kupu rongo, he kupu hei tau marumaru i ngā āhuatanga o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, o te whatū manawa. Ka rongo te taringa, ne? Ka rongo te ihu, ka rongo te waha i te namunamuā o te kai, ne? Ka rongo te tinana i te makariri, i te wera, i te harane, e whā era, he ha te tehi anō o ngā rongo o te tangata. Ko te ka rongo te karu? Ka
1: kite
0: te karu. Ka kite te karu. Nō reira, e whā era rongo me te kite. Engari, he mea tua ono, kai te whakapono tātou, he mea tua ono, he rongo tua ono. Ko taua rongo e pāna ki te whea wāhanga?
2: Wairua.
0: Ko te taha wairua. Ka aha te wairua. Ka rongo te wairua. Ka pai, nō reira, he rongo anō tērā. E rima ngā rongo, ko tahi te kite, he rereke te kite, e noho motuhake ana tērā. Me wānanga tātou i te take i pērā ai. Kāre iau te whakautu, hoi anō, i roto pēa i ngā tau, whātikau kei mua i te aroaro, ka mārama pēa ki te take i pērā ai. Hoi anō, he kupu, he tūmahi wheako, ngā kupu pēnā i te aroha whakaaro, moe moea, e rā momo. I te taho o tōhoa, te kauhekona noeho, tēnā tuhia mai etehi atu tūmahi wheako ki o whakaaro he tūmahi wheako. Ne? Te kauhekona noeho. Ne? Ka pai, tēnā. Kororohia mai etehi o ā kōrua kupu.
3: Te pīrangi, te hiahia rānei.
0: Pīrangi, hiahia, ka pai. Ki wāinga nui?
4: Te āwangawanga.
0: Āwangawanga, kai te āwangawanga tō aha.
4: Te hinengaro.
0: Te hinengaro, etehi wā ko tō whatū manawa, kai te āwangawanga, ne? Ka pai, kupu anō?
5: Maumahara.
0: Maumahara, ka maumahara te hinengaro, ka maumahara te wairua. Ka maumahara pea te whatū manawa.
1: Pātai tēnei, kōingo.
0: He kōingo, tā te ngākau mahi tērā, nē. Nō reira, ai, kupu he tūmahi wheako te kōingo.
1: Kia ora, kia ora.
0: Ka pai e nā tauira, anei anō etehi, hei whakaro ake mā koutou. Ko o tike i a koutou etehi o enei, te whakahua. Ko te kite me te rongo, kai konei. Ko te moe moea, tūmanako, wawata. Ana, he whanaunga era ki te kōingo, ne? He maha ngā kupu Māori mo te kōingo. Te mōhio. Te nuinga o te wā mo te tūmahi wheako, ko tana kupu hāpai, ko te ki. Ko te ki. Nō reira, kia te tiro tātou ki etehi rerenga? tātahi e pirangi ana au ki tēnā. Hei hono I te mahi me te aronga o te mahi, ko te ki. Ki te ikonei e whakaro ana ia ki au. E whakaro ana ia ki au. Tuatoru I moe moe au ki taku kuia. Kia tūpato tā tātou whakamahi I te kupu mō ikonei. I moe moe au mō taku kuia. Kei te whaike I te whakaro Pākehā, I te whakatakotoranga Pākehā. Nō reira, ko te ki te mea pai mō tērā. He nui taku aroha ki a koe. He nui taku aroha ki a koe. Tuarima, kei te mōhio au ki tērā tangata. Koe nā te kupu hāpai ki hei tautoko I ngā tūmahi whēako. Ka pai? Tēnā rā koutou. He mahi uaua te whai kia tino Māori te whakaaro, ka puta I o kōrero. Mehe mea kaore koe I rumakina ki ngā whakaaro Māori, me te reo Māori I a koe e tupu ake ana. Mo te nuinga o tātou e ako ana I te reo, ko te reo Māori te reo tuarua I a kuna e tātou. Hoi anō, mā te āta wetewete me te wānanga I ngā kaupapa, pēnā I tā te hei kōkō I whakamāra mai, ko te tūmanako ka pūrangi aho ake, ka māra mā ake te huarahi, hei whai mā tātou.

0: ahakoa ko te kupu ki, te kupu hāpai mo te nuinga o ngā tūmahi wheako, me tūpato anō tātou i te whakamahinga o te kupu rongo me te kupu kite, te nuinga o te wā ko te kupu ike hei kupu hāpai tautoko i ēnā tūmahi wheako. Ko hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te tūmanako e rite katoa ana o koutou tinana, hinengaro, wairua, ngā kaua no hoki ki te mahi i ngā mahi kei mua i te aroaro. Mena ka whakakotahihia ngā mahi nei, te kite, te rongo, te kōrero me te whakatinana, e ki āna te kōrero kā ū ngā āhuatanga ki te hinengaro, kāti, koi nā te huarahi, hei whai mā tātou. Anei te tehi mahi ā tinana, hei whakamahi i ērā āhuatanga e whā katoa. Ko tēnei mahi he mahi takirua. Kōrua, kōrua i Waianganui, kōrua i tēnei pito. Ko te mahi, he waihanga i tētehi whakatairanga mo te pauaka whakaata. E mōhio ana koutou hea te whakatairanga? Tētehi āhuatanga poto, mea poto ka kitea i runga i te pauaka whakaata, e hoko ana i tētehi taputapu, tētehi āhuatanga rānei. Nō reira, ko te kaupapa o te mahi nei, he kimi i etehi huarahi hei rongoā i te mate, ngā mate o te tangata. Koirā te tino matū o te whakatairanga, o te hoko taputapu. He rongoā i etehi mate. No reira, ka tukuna tētehi taputapu ki ia tukorua, ma korua e whakaro ake, hea hā tētehi whakatairanga pai, hei hoko i tēnei taputapu. Ko te pūtake o te taputapu, a ko tāna mahi, he whakaora i te reo Māori. Koirā tāna mahi. He whakaora i te reo Māori. Tēnā, Louisa, haramai ki te tiki i tā kōra taputapu. Tuhia hoki te utu ki runga i te whetū muramura nei. Tuhia ki te penefi tau nei, anei te taputapu. Hei hoko mā korua ki te ao whānui, ki te marea. Haramai te warahi ki te tiki i tā kōrua. Ka wai.
1: Kia ora.
0: Tapu tapu, hei hoko mā kōrua. Te mea whakamutunga, haramai, te aroha. Kia tūpato te whakamahi, tēnei pū, hei whakaora i te reo Māori.
2: Kia ora.
0: He pātai, ko pai?
1: Ko pai.
0: Ka pai, tēnā koutou. Ka waiho koutou ke whakaarohia a koutou whakatairanga, ka hoki mai anō ki a koutou i roto i te hāwhemene tino ai honei. Ne? No reira, kia kaha. Kōrero, wānangahia, he ha etehi kupu pai. Anei etehi whakaaro, hei āwhina i tā tātou whakariterite i etehi pānui hokohoko i te kāinga. He aha tetehi mate kā pā ki te tangata. He aha tō rongoā hei whakapai i taua mate. Me pēhea te tangata e whiwhiai i taua rongoā. Koenei te pūtake o ngā whakatairanga katoa. Ko te tino whāinga o te pānui hokohoko o te whakatairanga, he hoko i tētehi taonga, i tētehi taputapu aharānei, ki tētehi atu tangata. Me āta mōhio koe ki ngā hiahia o te tangata, ngā wheako. E tāe ai e koe te kimi huarahi, hei whakangata i e rā hiahia. Kia kaha. Kia hoki tātou ki te titiro e pēhe ana te haere o ngā mahi whakarite pānui hokohoko. Kā ati. Kua rite mai koutou? Tēnā. Tū mai, me tā kōrua taputapu. Tukuna te whakatairanga ki te marea. Ka hara mai ki kone? Ka pai.
3: He makimaki tēnei.
0: Ai, pia. Kei a kōrua te tikanga.
3: Ok. Mēnā, he tino mataki koe ki te kōrero Māori, ka mau tēnei, hei āwhina ki te piki i te kaha. Ai, e rua tāra anake. Kia ora.
0: He ha te utu?
3: E rua tāra?
0: Ah, e rua tāra. Kā pai. Whakamātau hia.
3: Ai.
4: Whakamā
0: Ka pai, ka hoko kautau I tētahi o enei? Hei patu I te mataku, ki te kōrero I te reo? Ka pai, tēnā korua! E hoki ki o korua tūru. E hoki koe jūpaka. Korua, tū mai. Kia hihiko te wairua o te hokohoko e karema, kia rata mai I te marea ki tā korua, tapu tapu.
1: Ka whai? Ka riri?
3: Hai.
1: Tēnā rā tātou te iwi, nei rātou tātou taonga nei, he puti puti, pai te puti puti, pai ona kara, e rite toni ki te reo a te Māori.
0: O te Māori.
1: O te Māori, ka tipu mai, mai te tehi mea eti, ka pua wai. I roto I tētahi puti puti. Ara, he kore etu. Kore etu. Kore etu. Engari mo te tākoha mai kia kaitai I runga I tētahi whēne Pākehā, he utu anō mo tēnā. Engari, tēnā rā kaitai.
0: Kia ora kōrua. Kaore he utu o te whakaora I te reo Māori. Kai te tino tika tērā kōrero. Kōrua I te pito. Hare mai kōru me tā kōra tapu tapu. Mīharo ra wāti.
2: Kia mau tō pūwai o te aha. Hei whakariteriti a koe I mui tō akoranga I te reo Māori. Kia kaha, wai o te karakia, tēnei mea he mea tiro pai. Hea te utu taku.
4: He rima te kauhenati mo tēnei.
2: Ai.
4: Hei kapohia tō ake wai mai tō ake awa.
2: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora kōrua. Hei kapo, hei kapo.
2: Hei kapu.
0: Ka pai, ko te wai Māori tērā, ka kuhuna ki tō pūwai, hei, whakarite I a koe. Tau kē te wairua auaha o ērā whakatairanga, e mihi ana rā ki a koutou. Tēnā koutou, ko pai te waka o ako kiuta. Ko te tūmanako I pai I runga I te rangi Mārie. Ngā mihi ki ngā kaihoe o runga I te waka, I upai ai te waka kiuta. Ngā mihi hoki ki a koutou e mātaki mai nā I o koutou kāinga. Tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori mehemea e hiehi ana koe ki te whakawhānui I etehi o ngā mahi me ngā whakamārama o tēnei rā. Noho ora mai rā, I raro I ngā manaakitanga maha te wāhi ngaro, tēnā rā koutou katoa. All the best throwbacks, 90s and more.

0: Atiyama Tour.
1: A piki mai kake bai kinuwe te hōtaka e mōhio tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko haute ni ko kingi tau e te kaihaka pāho, nāri te mihena ki a koutu katoa ngā kaihakarongo. Nei hōtaka e te iwi titiro haka muri ana ki ngā kaupapai ku whakaohoho a kei o koutu wairua. Whakamate whakamomori. I ki te uru roa plevo, ina whakamate whakamomori kau e tanu hia ki roto i te uru pā kau e hoke tangi hia i rungi ngā marae. A nei wana kōero e te iwi hei whāri ke tu hei timataki a muri ake i aia ko tāmati Kruger, tāmati Wharerau, hei kapia ke ko Pier Linden. Pātai i kia te ururo Prevo, mehe mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
2: Kalei te tino mōhio, kai roto i ngā, i te hira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi,
3: ai. Nā
2: te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i ngā totana i puta te nūpepa, ai whakārā ki te āhuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore kite i tētai huarahi hei whāringa, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātou, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātou, i whakairia ke au i te whakārua ke ki a Māro tonu ngā marae. Engari, hei tēnei nōku tonu tērā whakāro,

0: te motu, o tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapana i nārunga i te āhuatanga o ngā mape hūrua ko tau māki runga i au a roto te wairiki ngā i te tau ko hipa. Ngo koenei au e whakaputa kōrero nei, e whakaeri aki tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu, hei mea kōrero, hei mea wānanga, e hari te mea kai au te rongoa, e hari te mea ko te kore whakatakotu i te tūpāpaku ki te marae te rongoa, ki etahi a koenei te mutunga mai, engari ki te karo i te āhuatanga tēnei mai o te whakamomori, te tāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio, ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi koenei te mate o tēnei momo mate. Haunga ko te āhuatanga o te ai tua i te rori, nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Koenei te āhuatanga o te noho i te ao. Mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaro ake pēa mō nā mahuetanga mai. A koraua, a kuia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā koenei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au mō enei mō āhuatanga ko etahi, ko whakapā mai ki te kei, anei tā mātai, ko te tuku i a rāte, teka tonu ki te kōpua papatuna, ko kāre, he tangi hanga kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia, te me pēnei, me pērā, engari, kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnei wā tonu nei ki wānga nui i ngā hāpori, i wānga nui ngā hapū ngā iwi. Koenei te tikanga, koenei te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi, mahi unu pia, kai taru te take, koenei te mate, kāre te tētai, nā mea, nā mātanga o roto i te tai, i te āhuatanga o te haure, i te tituna mōio. Ko e tai kai te ki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne, ko e tai kai te ki, pia, nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, koenei te mate, e hari te maka tāe te ki, anei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpea ka whiriwhiri hea i te tangata. Kona motunga mai, ko whai tēnā i tōna huarahi, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua ohorere ētahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ki te whakaeti ai ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. E hara tērā i te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakaara ki te kōrero, ki tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki me te kiatu. Kāti, me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāho kia huna, engari me wānanga hia te take nei. Koia pia, kai a rātai tērā, konei a kīnei, hari te mea he mea hoau, engari, mena ka koia tā rātai tikanga, koia tērā. Koenei a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e ruto i ngā wiki tata ko hipa ake, he rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morā, kai te ki, kia kaua heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā pākeha, tērā. E hari te mea kotahi tonu te huarahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi.
1: Te urura flavor le Davy o te pāti Māori, ako mote nei kaupapa. Kua puta hoki ngā koero o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kinoa i ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tuantui tērā, kotahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te kuero ki a Tamati Kruja ko te rāno te pātai me heme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
2: O ka rau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rata i te rohe o mātātua ki konei. Ka rau i rono, ka rau te mōhi o mēna kai tikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tangata i ma te whakamomori a kia una he mahi tēnā kā nui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. Otira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu. Me e rātu. Ana, te mutu nātu kua pau katoa tātou.

0: tau whenua i nā momo uru pāne. I tako mohio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāuana, kā mate te tangata kua mahue mai ki muri te otinā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikokiko te tangata, a ko i ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngā kau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā iho, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāu, kāre tāu e whai manātu. Whaino, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unau kai hea mai te hē, kai hea mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki tuku mōhio nā, ki tēnei rohe, kārau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā kātira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nōheara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi anei mua, enari me tōku kore anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne? Kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakapunuana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Ko tāku e ki atu nei kia koe, mēnā te tahitiki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kāti ko takuhian, ko kua pātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha e hoa, kātahi nā te urupā tō tika mō ena. Akunepea i ronua te ururua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o enei momo kōrero ki ngā ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha, hea ha te ronua mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pea mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro o te whakaaro o te tangata mō tērā momo mate, kua puta mai tēnei kōrero nā a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia, me pēhea te patu tuarua atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, hea te hua kā puta, kia una mēnā ko hau tērā e patu atu arua hiara, eka kua whakarere ae hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kāre he aroha i roto i te ao Māori. Kāre he aroha i roto i tōku whānau nei tōku marae, roto i tōku hapu me taku iwi, nō reira kāre ue whai wāhi ki reira i ae nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. Nō te mea kāre he wāhi, whakarata i tōku wairua, i aku pāmamai, i roto i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. E taku mōhio nā, tērā pia e tuarua noana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaaro nā, koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro, kua kore ki te rātau he ronoa mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Enari, ko te mate whakamomori nā nō mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, ehara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori anahe, enari ka ki te apitanua i te ao. No mua noa atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te ki nā te Pākehā tēnei ma te harimai. E rua nā kaupapai mohi ona tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamata i a rātau noa. Tuatahi nā, e mohi ona tātou nā, kai te noho rātau rote i te pōuri kene kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rātau. Kai rera rātau e noho ana. Nō reira, i roto i o rātau whakaaro, ko te huarahi, e kitai e rātau he tānga manawa, e kitai e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamata i a rātau. Koe rā te mea e mohi ona tātau, kai roto rātau i te pōuri tanei noho ana. Nē, koe rā rātau i tahuri pērā. Tuarua nā, e mohi ona tātau mō te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, ki a rātau. Koe rā tātau e mohi ona, tā tātau e mohi ona mō te huna nei. He mate tēnei ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari ko tērā e mohi ona tātau ki ngina kairoto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari, kāre anō i ātaki tēa tātau me pēhea te mirimiri, me pēhea te tuku atu i tau aroha rā, hai kukume mai i te huna kairoto i te pōuri e noho ana, kia ki te anō i te māramatanga. Koe rā tātātai mohi ona, ko tēnei mate te mate whakamamori ki inge pāna ki nā, ki nā taipake ke katoa. Kai te mohi o tātai rato i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamatea nei a rātā. Tātai e mohi ona, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamatea nei a rātā. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pā tēnei mate ki a rātau. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmuna rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātau. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae, e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka huihui ana te huna Māori, ko tētahi o nā mea whakahuhui i a rātau, e mōhio ana ia tangata, e whaifanau nāna ia tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē he noho mā tātau ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua, o te tangata e kurea iei e whakaaro ki te whakamati āia.
1: Kia ora, tāmati Kruja. A ka pēha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni kei rira kei te rongoa, koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau me hea keroto inga kaipitore wera āhuatanga.
2: Tātou i āmena hoki, kua haka korea kei rā ture i te matenga o te karaiti, nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki aihoa, te aroha ki tō hoatata, pei rarora tātou i era. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te mātenga, mahi ei te rā mai, tino mahi hanga, tino hanga rere kei te rā mahi, kia mahi ei te rā mahi, kia i āke anō. E tino māra mā nāno i ki ngā mea katoa, ne. Rākau ke, rākau e kōrero i roto i te krai piture, mea na nene, na he tanga mā katoa ngā mai, ki ākoe, me hakamate koe i ākoe. Kei reira anō. Ngā tohutohu ke te karaipitura ina kīko i te raru nena nā me koe tera ko te tino wā e hakatata atu e koe ki aihoa mānei hō mai te kaha mau ki te mau i te rā taimahatanga. Ā, i roto i te ino i te hakamoe mati atu ki te atu i te ino i atu ki aia nā. Māna koe e haka kaha, kia kaha ai koe ki te mau te rātai mahatara, ne. Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātana. Nā, koe e te kai, haka hau i rā mahi wainanui i ngā tamariki, nā. o te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā, mahi ngā tika ngā āhatana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā ērā mahi, ngā kai pī, ngā ērā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te, tiaki wā rātou tamari ki nā, ki a kaha te ako i ngā ture a ihoa. Ko e te rā te mea, mō he katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei ke i te, kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu ngā atua Māori nei te rā orero. Rākau e titirona ki te kaihanga, ke reira ngā hakautu mō e rā orero katoa, ke roto i ngā kraipiture. Nā ke roto hoki te inoe ki a ihoa, ki haka kahaina mai ki a kaua e mahi e rā mahi. Ke reira ke te ora mo te tangata i te tō tātou iu e hanga pēni ana nei nā tāku titi rote nei e ina raru raru pēnā nei nei nā hanga tininga mea pēnā nei nā haka mate a rātou e rapu pūtea ke ana hei aharaini hei. E arei te pūtea te haka utu mō te rame, o te mea kei e whāngai ātuna ki roto i te hinangaro o te tangata e whai kahaia ki te tū kahaia i a koreia e haka mate i āi āno, ne? E kāpō ana, i kāpō e nā te mea horakau rātou minitai a koti kāne a rātou. E arei te rā kāpō e... Ko e tera te puta ki o te kāpō, ora kau ke tino a koi nāne e o rātou minita ki ngā tikanga pērā i rote i te kraipiture. Ki te haka pono ki te kaha o te nime o te tangata e hara ke, ora kau ke i puta ke i rote i āi āno, o tōna kaha ke i raro ke i a iho, mā ihoa ke i e haka kaha ka kaha ia, ki a tū kaha ia i mua i e nime. Ina huri ia ke... Ki roto ake iai anō ki te rapu kaha mōna, kā ki te orakau nohe ōna kaha. Me huri ke atuia ki te inoi ki a ihoa ki haka kaha ina mai a. Hako ai roto ia mātou, hako ai roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēnu e hakarongo. E ako inātou nei, ngari e kore hakarongo. Ka hakarere e rātou ngā tino ako ngā ihua, me arau atu nā kua taka ki e nā raruraru nei nā, ne? I roto i tēnei wā, he nohonei tātou e ki, orakau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga ihua. E kīngi o te rā, kīngitanga ko te karaitian, mō hena koi tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra. Hakoi na mate, o hakaorai na maia. Nā koe e kētera ko te tino rongoa tūturu mō e nei raruraru katoa nei. Engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahi e nei e i te haka pōraru raru i te tangata puta nai teo. Nā me hoki anō ki te haka pono tika ki a iho, ki a huri i a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te me o raite nei raru raru nene, kore ora mātā me utu ki te mun, me hoki mārika anō ki ngā tahutahu a iho. Nā, ko e te rā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā ihua. Ko ware ware ke nia, iena ia tātou e tamariki nā, hako anei nō wai te whare, haere tuko i nā noho ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia nei nā, ko kore katoa ke rā mea, toru nō ake nei ngā kāinga e. E noho tika ana ki e noho katoa ngā tāngata haka paingia ngā kai, ne? Kua kore atua ke te tāngata. Kore atua, e ngari kua hoki ki ngā atua Māori nei, kā mutu e rā atua hoki, e hara nohe i te atua. E kore ora i te moni te rā rarure. Re rongo e rā kōrero, toru nō ake nei ngā kāinga e tae tuku e tino haka reiria ngā kai, ko noho katoa ngā tāngā te haka paingia ngā kai, a tahe kā kai, ne? A kua ia tāte tamariki raka, ina pānei nei raru raru ki te ki etahi, ko e tino huangia mai na ngā kōte hana o roto i te kraipitu re, ngā mai pāna ki te rā raru raru, ne? Nā hua kore katoa kei rā mea. Ai, kā pō ana. E, engari, ko te pātai kei, ia hai, pērā rawa i te kā pō, nā ko hoki ki ngā mātua, ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ai, ki ngā kura. Ai, ahakoa te rereke o ngā hāhi nei nā. Ko te tata ati hoki o te tangata ki ngā tika ngā ihoa, ko tana kaha ke iroto ake ia ia no ne tanga te tina haka pono ana ki ai hoa nei na hoa pe heanga me pāna ki ai ia ke ia ai hoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia
1: Tā mati whare rau e ka pika i te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pia Linden
3: e hoa i runga i te tikanga Māori e kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tīruro Flavo nā te mea a hau hoki e mea whakatupu ake i ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne. Nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongona e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rātou whakaro. Nā te mea e mea mai ana rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti. O te urupāne, e mea mai ana Waku Mātua kia hau. Kei te āhua kei o te matenga o te tangata, mehe mei tārone ia iaiano, mehe mei he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua ka hore i pai ki a rātou ki wa tātou mātua. Pino no ngā tautatāke nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū ki a takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupa. Engari, anō ki ngā ki taku tako ake ngā kōrero o Waku Mātua, he pono tēnei kōrero, he pērā katoa. Ae kōrero mai ana rātou, nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau, he tangata nei he kōhuru. Engari he whanau ngā no ki a mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teo ki taku kuia, me taku whaia, pehiana kaurua ke haere kata ti tātou ki te tangihanga nei. Ne? Engari, te tangata nei hoki e pānui ngana nā te mea e rapuhiana e te ture, i te wā, nā kā mate.
1: Ai.
3: Nā, ka horei, ka tere tanu te mea mai o Waku whaia ke au, kore rau e tino pai, ki te haere, ki te tangihanga. Nā ngā āhuatanga i runga i te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki, he whanaunga, no tōku nei whakatupuranga, i mōhio nau ki aia, engari ka hore Waku whae, whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai, iata, ko hau hoki, te tangata kohi, whakarongo, ki Waku Mātua i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga, ko hau. Ngā kōhuru, ngā makatoa, he mea kōrero mai kia hau. Ne, nā hui patapatai, kia mōhia hau, tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kōhuru, ngā mate, ngā mei mate irunga i te futu pāoro, ngā tāka wepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, irunga i te tikanga Māori, e tikana ngā kōrero te uriroa. He mea koe i tārona i a koe. E haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Nga menga ke mahi pērā koe ki tō iwi, ke tūkino koe tau whānau. Ae, ngā kōhuru, nā, e take anō tērā. O ae, ka nui te maramo ngā kororo o Waku Mātua, ka te ku me e tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, e pērā, e ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne? Nā te whakamā, me ngā taimahatanga, me te pauritanga, hipoki i runga i te katoa. Nā e ae arohana, nā te mea o waku tuakana, waku teina, e hoa hia ke nei rātou, ngā mate katoa ne, o ngā mene i engari koti ke te rārangi mai rote ngā tikanga Māori, ko mohi o ke wa tātou mātua, ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne? O e hoa e hara mai mo te tahi āhua, he ao ngā kōrero, ne? Ngā pāke tuhi nei oina e taipi haere pēpē i pēkāre e rātou mohi o, i te whakamā, ne? Me te pauritanga, ne? Te whare mate, o e hoa. Hara mai e hoa, ka kiti ana koe i roto i ngā tangihanga o tahi taima i ko rūp, ko peke atu ki roto ki te kāwhena, te kutuahine pēra, tahi wa kutuahine, kai poi hakena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roto hoki anga e whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata wako fitu wairua ke. Ko wenei mea ko mohi o ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto wa tate kororo tawhito ngā kororo take take, kei roto katoa, ia hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei a hine nui te pō i heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take take, ne, me ngā whakapapa. Ai, hara no nai ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoino i arohai kia te ururoa, a hua kuare pētaku tuakana nā te mea, i whakapuakinge ia ki te ao Pākehā. Ka mui patāua te Māori ko taunga ke taua wenei kororo. Engari no nai ni nei ka tai taua ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana i ngā ahuatanga e mele, me hau a koe tanu e atu ki waho, tanu a ki te taiapa. He tika ngano ke tērā marae, tika ngano te tērā marae, kahi o ngā marae tika e urupa, keiti keiti ko tango tango he koe wō ringi, wō wati. O tātou taniwha e tui tuhi a nei e rātou kāre rātou mohio, te hoho nutanga. O hanu te hoho nu e rama.
1: Dear Linda and the Daily. Daily, kaurumuna te rātou ki tātou utakangata ke o te wā, pautini ko kini tau o tēnā rā, pūtu ora mai.

0: kiari te mai kotau i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Pane iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kainga rua, te munui taku waha!
1: Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka, meka, meka!
5: Meka, meka! Meka,
4: meka, meka! Meka, meka, meka! Meka, meka, meka!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā kai te tino kāpō. Pāne papa tēnā koe.
2: Āhua meke aiana.
0: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, ārā pai rā, tā whai. E mihi ana. He kōrero ruka.
7: Inga wā katoa.
0: No mātou te wai mare i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Kristen Ross. Tēnā koe. E hika mā, kai te mohi o koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara spray, hikoi atu, aneike, o tai mai, Leon Black. He raru raru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko re take nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihi ngā komene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko My FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā tonu koe.
7: Tōtene.
0: He kare te mai. He katakata kai te hāre. Karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kia te mai.
2: E whakatoi ake nei.
0: Ka tīwata kia koe, Leone. Ko ngā mahi 50 hāre ake nei.
8: Ok.
0: Karawhiua.
8: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e ko maingo nei ki te pai kō kei o Whikipaki. Whikipaki? Whikipaki! Kupu hoa e hoa mā. Whakapiki i te reo pui kui aki. Whikipaki!
0: Whikipaki kia koe?
8: Whikipaki! E harai te Whikipaki,
0: Whikipaki.
2: Kia pene kupu, Whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e ko maingo nei ki te pai kō kei o Whakapiki i te reo pui pui aki.
9: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngā nei ki te pai kōke o Whakapiki te nā piripiri aki.
10: Kaura, ka awa.
8: Kia kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngā nei ki te pai
0: kōke. Nā paku. Koe re tutake i pērā e. Kia kaha koe kimo, kia koe te wā.
11: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumi-kumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o Whakapiki i te reo pui pui aki.
8: Tino reo irirangi.
0: O te reo irirangi pērā.
8: Reo irirangi.
0: Kristen.
9: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumi-kumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e Whakapiki i te reo pui pui aki.
0: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wama. He whakatātai no te mahi, he ha te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
8: Hai.
2: Ka mau koe ngā kawe reo ni, kawe oro. Haere koe ko tūai, ka kariki.
0: Hai, te mea taha.
10: Ki tēnei taha.
0: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
9: Mana.
10: Pana.
9: Mana.
10: Pana.
9: Ma. Ma.
10: Pa.
9: Ma.
10: Pa.
9: Mana.
10: Mana.
9: Karu.
10: Karu.
9: Here.
10: Here.
9: Koito.
10: Koito.
9: Tiwari.
10: Tiwari era.
9: Iarere. Tiarere.
10: Tiare.
9: Iarere.
10: Kiarere.
9: Pukukata.
10: Pukukata.
9: Māori ori.
10: Paokeoke.
9: Māori ori.
8: Ai, te paokeoke, te urupa.
9: Hui hui.
10: Ui ui.
9: Hui hui.
10: Hui hui. Ah.
9: Hui, hui!
8: Hui,
9: Riringi!
10: Ririki!
9: Riringi!
10: Ah, riringi!
9: Oh! Pōtē te tanga!
10: Ha?
9: Pōtē
10: te...
9: Pōtē te... Pōtē te...
10: Pōtē teke!
0: Pagawhiti! Pagawhiti! Pagawhiti! Ana! Ane!
10: Ane!
0: Ane, ka pai!
10: Ko rite, kapahaka. Kapahaka.
9: Kapa, kapahaka.
10: Kapahaka. pinaki tanga.
5: Pinati.
10: Pinaki.
5: Pinaki.
10: Tanga.
5: Pinaki tanga.
10: Te pane kire tanga. Te pane.
5: Te pane kire tanga.
10: Te pane kire tanga.
5: Te pane kire tanga.
10: Maori.
5: Maori.
10: Mati mati.
5: Mati mati.
10: Pākanakana.
5: Pākanakana.
10: Mahuri.
5: Maori.
10: Mahuri.
5: Maori.
10: Mātanga.
5: Pātanga.
10: Mātanga.
5: Pātara.
10: Mātanga.
5: Mātanga.
10: Ai.
7: Awai, awai.
10: Puanani.
5: Pukaki.
10: Pua.
5: Pua.
10: Nani.
5: Puanani.
10: Why, why?
5: Why, why?
10: Pete. Pete.
5: Fiti!
12: Whakawhi kua mutu kōrua tahi. Oh, tino kōrua. E te pai o ngā mahi e mihi ana kia kōrua tahi.
13: Pete.
5: Pete.
12: Pete rā, te rā taha.
13: Pete.
12: Ka pai. Ko tango i ngā mō hiti.
9: Kia kite.
12: Kia kite ahi koe.
7: Kua rite.
9: Kua rite.
7: Aumihi.
9: Haumihi.
7: Aumihi.
9: Aumihi.
7: Mai oha.
9: Mai ho
7: oha.
12: Mai ho mai,
9: mai oha. Mai ko mai oha taki ramuti.
7: Ka ranga ranga.
9: Ka ranga ranga.
7: Fai kōrero.
9: Fai
7: ka fai kōrero.
9: Fai kōrero.
7: Whakatau. Whakatau.
9: Whakatau.
7: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
9: Pōwhiri.
7: Ai. Whakarite. Rite.
9: Mata kite kite.
7: Whaka.
9: Whaka eke.
7: Rite, rite.
9: Whaka
7: rite, rite.
9: Whaka rite, rite.
7: Ka whai. Mō tea tea.
9: Mō tea
7: tea. Mō tea tea.
9: Mō tea tea. Mō tea tea.
7: Wairua. Wairua.
9: Wairua.
7: Marae.
9: Marae.
7: Ka whai. Mara kautāne.
9: Hare, hare mai.
13: Kare kare tāne.
12: Mara kautāne. Whakawhiti kōrua. Hare
10: mai.
12: Whakawhiti kōrua.
13: Kare kare tāne. Mara kautāne. Iro.
9: Tēnā pohe, tēnā.
12: E hia kēne. E hia kēne.
9: Mane ture. Rāk, oh, timata. Rākai hautū.
7: Hautū.
9: Rākai hautū.
7: Ngā ngā ngautū.
9: Tō...
7: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
9: Tō kine kine. Tō
7: kiri kiri.
9: Te matatini.
7: Te matatini.
9: Paraire.
7: Marae kai.
9: Paraire. Poro.
7: Pono.
9: Tēteki.
7: Teka.
9: Poroteteke.
7: Poroteteke.
9: Yeah. Yeah. Whakatere.
7: Whakateke. Whakatere.
9: Ara hura.
7: Hauhure.
9: Ara hura. Paipera.
7: Paipera.
12: Tēnā kōrua kōmocho. Eka Harry.
9: Hika mā.
7: I wāhi ke oku whakarāla.
12: Kainte, dāua nei te he ngā whakaro, i puta mai tētai kupu whakateke. Heka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, ahakoa te rereke o ngā kupu ko te tumana koe ia i te kata koutou i te kāinga, koe rā te mea nui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wāinga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te toa te wāhanga tuatahi e mihi ana kia koutou pānia mā.
14: Harai te mea hea.
12: Harai te mea hea. Ki te hāmama, koe rā te mea kātoa. Koe rā taki, aha ko ngā kukurere ke. Koe no e hika mā, tohea te kupu e hārea ke nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Kā koe te wā.
15: Kia ora tātou. Kai te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. E mara, A koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo, kei te mohio koe, kei te tino whakahē koe i tāua no, i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kei te mohio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rāke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
11: Kātahi.
15: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noeo te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
2: Hei aha te mita e kare mā.
15: Kia ora,
2: te mita e whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
15: e te reo. E whānui ake
2: ai. Reira, e pai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne. Ne, ai.
15: Kia ora.
2: Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori, i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki Ngāta Tauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo, Mr. Blake.
15: Wāo raima, he wāo raima
2: tēne. Te taone he wāhi, e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha kua nō hea koe, aha kua nō fea koe, aha kua nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
15: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
9: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki na ingoa, e kaha whakai ana ki
15: te ole mita.
9: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngarongarongo tāte nei kaumātau ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore ko te reo patupaiare he tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokerai, anā i makaia ngā work, nō reira kua hekatoa ki ko. Anā, ka heke whakarauna tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koikoi ana ngā mita e te waka.
10: E noho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
15: Kia ora e te tanata.
2: Tanata. Kōrero.
10: Kōrero. Hei aha te mita. Me reo kotahi tātou i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātou e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me ko tahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
15: Kia marama.
10: Hea tā koutou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Pea hoki tāua reo wai a taiwa.
11: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāre au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaro ko tōku mita. Koena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tōku mita. Ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātauma. Nō reira, ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka takamai a Tainui. Me te ara. Nō reira. Nō reira, ki a rātātou.
2: Rokehi.
5: tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te, ki te reo, omatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia wā i konei, engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te kai mita tūturu.
8: Kai te rongo ai te mita o te tai toke.
5: Hera, hera,
8: maika!
5: Kai te rongo ai. Kau, kau, he maru, ko te māramatanga, te matua. Te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e kini.
8: Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
2: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
8: Kei
2: matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeketanga, ko tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi ano, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui, e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā meta, i ka pō raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
8: Kia ora tātou, tahi anō kākite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Ne, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a no mea iwi a hau. Me pehea koe mohio ai no mea iwi. Atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
2: E hia o iwi, me, te kau maru, ai, toru o iwi.
8: E pukuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. No ngā iwi maha a hau. No te tai toke rau, no te tai tonga, no te hau āru, no te rāwhiti a hau, no te kohu. No reira, ko aku kupu, ko aku, ko ngā tangi o tōku reo, no e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei. Kei te pai noe ho te reo Māori. Me aro kē tāta me mātua aro ina ene ki te mita. Me mātua aro ki te mita.
7: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tauto he toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tauto he toi e wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Katoa nō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whaka i huaka. Ko te wahanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
8: Ana.
5: Ruanga kuku.
10: Toru kupu.
5: Kupu tuatahi.
8: Tumeke. Aue.
5: Kātahi.
8: Anu anu.
7: Wehi.
5: Wehi. Wehi nā.
7: Te ahua nei māma tērā.
8: Ai, o mai kia te mea.
5: Pai, ana mahi whakāri.
2: Kia ara, kia ara. Whānga kupu. Kai, iti, a, ka, o, ki, i, ki, e,
7: e,
2: e, e, e, toru.
10: Te, ngā mea,
7: te, i,
2: ngā mea nui,
7: e, e, a, e, e,
2: e. E, e, e, e, e, e, ana, e, e, e, pa ikara ana.
7: Whao.
2: Tārai.
10: Hai, hai.
2: Luki.
7: Riri.
2: Ai, riri. A tērā ngārara.
7: E.
2: Ngārara. Ai.
10: Hari te whakaero.
5: Te ngārara kai te rākau.
10: Tatau.
5: Ka kai te rākau.
16: Te wā kai he te
9: rākau.
16: He te karaka.
9: E iro, e iro.
10: Hei te tika. Nā pai. Hei ka ngā.
5: ほら、ほら。やから。メガ。やから。お、え、このリネイズいたくちゅる。いたく。うん。コメントいる。逃げ味てこう。今。いたくまんま。かぶつさい。かがりき。はて。パンゴ。ち、ま。ま。パンゴま。ま。とるわ。
16: て?
5: Mate.
16: Mate.
10: Mate.
5: Mate.
10: Kahukura karerete manu.
16: Mate aha.
5: I te ma. I te na. Mate aha i te ma.
16: Mate aha i te ma.
5: Mate
16: aha i te na.
10: Mea ia he ma ia.
5: Nā taku, harikoa.
10: E rua ngā kupu. Tuatahi.
7: Rere. Rere.
10: Manu, pi, pi. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
16: E whena, e toro mi ana.
7: Ne, kupu tūra. Tawhiti.
10: Atu.
7: Tua.
10: Atu, tua.
16: Mai tēnā.
10: Ake, iho, atu,
7: Huri.
10: Mai, Huri. Anga.
7: Kowaro.
16: Tauaro.
10: R.
16: Pihuka.
10: Ki tūa.
7: Kupu tūtai.
10: Tūtai.
17: O, kua riri.
10: Hono,
7: piri.
10: Waka. Why, why?
16: Tai huaka, mi a te tara.
10: Wā papa. Wā papa. Ha te
7: nei. Haurangi.
16: He momo mane. Haurangi.
10: Patu pai are he. Haua.
9: Haua.
10: Kau.
9: Kau. Aroha mai. Te mihi ngā hati.
5: Fio ke.
10: Fio, fio. Oh, fio.
16: Karau paka mōheo ki tērā. Fio
10: ke. Ai, nā, ka homai, ka homai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā. Ia.
16: Rua. Tūtahi. Rua kū. Kū tūtahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā. Wā nā. Ah, tuarua, kū tuarua.
17: Koe.
16: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
17: Wāu, nei.
16: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
17: Pana.
16: Pana, mana, kana, tana, whana.
17: Wāu.
16: Ana, ana.
17: Wāu
16: ana. Wāu.
17: Wāu.
16: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu,
10: Wow,
9: wow, wow,
10: wow,
9: wow,
10: wow,
9: wow,
10: wow, wow, wow, Kimi, Kimi, Rapu.
7: I roto i te reo Pākehā.
16: He aha tēnei ke mū. Takahi, hūre.
10: He hāmene, me hāmene. Ai, mea tūtahi.
16: Koe te hitāratane, i kare mōkio.
5: Kare mōkio, Kimi.
10: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
16: Wai, me hoki.
10: Ai, tūarua.
7: Au.
10: Au. Koe, tāne, mi, mi, mi, mi.
7: Koro.
16: Patua tēnei, karare e tiare.
10: Patua.
16: Kia kahuri. Kahuri.
10: Kahuri. Kahuri. Hati kōrero. Hati kōrero. Hati kōrero.
7: Wekeneru.
10: Wekeneru. Kari, paku wekeneru. E noho, e noho. Hua no e hua ma, te ahue nei kua kitea te toa. O tēnei taha anō, tēnā kōtau.
16: Kia ora tiare!
10: Hika mā.
16: Hua no tātou,
10: etu, etu.
9: He waiwa tērā.
10: Weke neru. Hua no e hua ma kia kōtau i te kāinga, kia kaha ki te kōrero Māori, ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou. Ki te kōrero i te reo, i ngā wā katoa. Nā rero mo te wā poto nei, hoki mai anō, ki te ohotaka nei, o pukuhohe, pō marie.